0: te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. U dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac,

0: Rana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da će mu ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
1: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
1: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
1: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali.

0: besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
1: Sport.
0: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
4: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi

0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Sport. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
3: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
2: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovit grmljavinom. Vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

bradu srca mog skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje teče. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski vratio je poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. NATO se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih

0: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
1: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo, pa ćemo nešto više znati o njim. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
0: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 put u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
2: U skupini E, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će biti pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na moru, sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonska realizacija Igor Bosak, uredila Jelena Remer.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ja vam želim kako je cijela ekipa, evo lipo i dobro jutro, selimo se do Šišana, 2015. su snimljeni Romano Glavina i Antonio Glavina. In mezzo al mar.
2: In mezzo al mar, che

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Bolje je biti dijete Božje nego kralj svega svijeta. Ova misao ilustrira život svetog Alojzija Gonzage, kojeg se danas spominjemo. Rođen je 1568. a umro 1591. godine. Zaštitnik je mladeži i studenata. Rodio se pokraj Mantove, kao prvorođeni sin markiza Gonzage, odgojen je za vojničku i dvorsku karijeru, a mladost je proveo po evropskim dvorcima, u Firenci, Mantovi, pa i u Španjolskoj. No, svog tog sjaja Alojzije se odlučio odreći. Prepustio je obiteljska imanja mlađem bratu Rudolfu i stupio u novicijat Družbe Isusove u Rimu. Studirao je na Rimskom kolegiju, gdje mu je duhovni vođa bio kasniji kardinal i svetac Roberto Bellarmino. Kada je u Rimu 1591. godine izbila kuga, Isusovci su otvorili bolnicu za oboljele, a Alojzije se dobrovoljno javio njegovati bolesnike. Pritom se i sam zarazio i umro 21. lipnja na današnji dan s nepune 23 godine. Blaženim ga je proglasio papa Pavao V, a svetim Benedikt XIII. 1726. godine. Najpoznatija je anegdota s kraja njegova života. Kada ga je za vrijeme rekreacije i sporta jedan subrat pitao što bi učinio kad bi znao da će za koji trenutak umrijeti, Alojzije je bez oklijevanja odgovorio: nastavio bih se igrati graničara. I u toj je misli sažeto svjedočanstvo njegove vedrine i mirne savjesti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju

0: rješenje za inflaciju.
1: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočica na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
3: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
4: I uvijek nam mora biti na umu, moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon jel, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
5: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatno člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvoreno su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
6: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
7: Prije svega ću popiti na hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
8: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati.
5: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
5: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju sudjeluje 120

0: vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
2: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
0: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Ćurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora Fonda Miroslav Krleža.
2: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
0: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o uluzi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
3: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
4: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
3: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
5: Jako je lijep osjećaj.
3: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
6: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
7: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
6: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
7: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
3: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljea 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
0: Prvi dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
8: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvu. jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka, preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavlja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
1: Jutarnja kronika.
0: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
0: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
2: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
10: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
9: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
11: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
9: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
12: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
9: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, vatrene čeka još nedjeljni trening u aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobijedila obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
2: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
15: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
14: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobjedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podnove lebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočicu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove lebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Oglasi. Vasaken neve življenja Radio Pula.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: Istrafon.
1: Vi kao Gunjci Arkul nastupali ste po cijeloj Istri i nastupate. Osim Istre, di ste još sve bili? Evo, di su onako neki nastupi koje morate možda izdvojiti?
2: A, bilo je, stvarno bilo čudan nastup ili peh. Eto, bili smo dva bota u Buševcu, gore poli Zagreb, kada je evropska etno smotra, gdje od Estonije do Portugala, gdje prihvajaju, i su nas dva bota klicali, jako lijepo je bilo gore. Nastupali smo u dvorani Vatoslav Lisinski, pred prepunom dvoranom. Mene je bilo tako lijepo, kad smo mi počeli sosu, nisu tamo da te tonski, kako kad su čuli koliko mi su pa sreći, ne treba vama nič. Ja sam baš gore Anka Vidalice sopa, što se jako iznenadio, dvorana Lisinski, vela dvorana, a Vidalice su tihe, ali kako sam ja tiše sopao, to je bio veći muk u dvorane, tako da se čulo po cijeli dvorane. Bili smo na Špancir feste u Varaždine, bili smo jedno, nekoliko boti, zadnji smo bili u Rumu na svjetskom prvenstvu dijetonskih harmonika, Castelfidardo, u Slovenije, Mokronogu, Ahte Orglice, kaj imaju Anka u Slovenije taj susret usnih harmonika, kako oni rečaju Orglice. I tu po Istre stalno. Eto, drago mi je da smo bili i poli vas na nekoliko boti kao gosti, onda smjerno su mene pote ljudi fermevali i rekli, bilo je lipo, smo pošlišali, kada ćete biti opet.

0: Istrafon.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
3: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske misije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo toplo nedjeljno jutro. Novi je dan pred nama, dan gospodnji. Dan gospodnji u kojem, kao vjernici, sudjelujemo u tajstvu crkve, sudjelujemo u slušanju Božje riječi i slavlju Euharistije. Dan gospodnji je dan koji nama vraća dostojanstvo, da nismo samo radnici robovi, da nismo samo oni koji rade, već i oni koji slave i odmaraju. Slave Boga za sva primljena dobročinstva, susreću se s Bogom u njegovoj riječi i u presvetoj Euharistiji. I tu riječ, tu Euharistiju donose i nose u život. Ali svako slavlje Euharistije i susret sa Božjim stvorenjima, susret s čovjekom. I nastojimo i danas, kao i inače, upravo to zajedništvo stvariti, zajedništvo vjernika, zajedništvo s Bogom, ali zajedništvo i među sobom. Na putu nam mnogo toga stoji, puno strahova, puno obveza, ko zna kojih razočaranja i razočarenja. Međutim, tu smo ne da se bojimo, nego da s velikim pouzdanjem u Boga idemo naprijed. Poslušajmo današnji evanđeoski odlomak po Mateju. Ne bojte ih se dakle, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapčića za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedni ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, karakterističnost vlasti je prekriti, sakriti, prikrivajući, sakrivajući istinu, iskrivljuje se pravo Božje lice. Ono što Isusovo vrijeme, što Isus prigovarao religioznim vlastima svoga vremena, jest da prikrivaju i sakrivaju pravo lice Božje. A pravo lice Božje da je Bog ljubav koji svakog čovjeka ljubi. Isus nas poziva da se ne bojimo, jer strah je uvijek opasa za čovjeka. U strahu čovjek ne želi učiniti ništa novo. Strah nas blokira, strah nas čini nemoćnima, ali strah nas čini i robovima. I zato je važno ne ostati u strahu, nego je važno

nego koji navještaju radosnu vijest. Stalni paradoks evanđelja nalazi se u riječima: ne bojte se oni koji ubijaju tijelo. Tijelo je samo dio ljudske osobe. Isus želi reći da u svakom ima nešto više od fizičkog života koji će jednog dana svršiti. Ljudi mogu biti tijelo, ali ne mogu ubiti dušu. Sveti Avgustin je tako jednom prilikom propovjedao mučeniku koji se nije bojao oni koji su ga ubili: život tijela je, kaže, duša. Život duše je Bog. Kao što je život, odnosno duša, prisutna u tijelu, da ono ne umre, tako treba u duši biti prisutan život, odnosno Bog, kako duša ne bi umrla. U skladu s ovim i posljednje riječi današnjeg evanđelja, priznati se pred ljudima je pravi način na koji učenici pokazuju svoju privrženost Gospodinu, pokazuju svoju odanost. Da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. I kako se u današnjem vijeku ne znaju pogreške mnogih, ali pisat će se o budućem vijeku, kad Bog bude sudio tajne ljudi i rasvijetlit će mračne zaklone, te učiniti očitim naume srdaca. I ovo je misao: ne bojte se okrutnosti progonitelja, ni bijesa hulitelja, jer doći će dan suda u kojem će se pokazati vaša krijepost i njihova zloća. Treće današnje Isusovo ohrabrenje: ne bojte se, dakle, vrijedni ste nego mnogo vrabaca. Potrebno je razumjeti u kontekstu dvije značajne metafore. Prva se odnosi na vrabce prema kojima smo svi ravnodušni, ali ne i Bog koji se za njih brine. Slika vrabaca upućuje na Isusov govor na gori: pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Dva vrabca za jedan ovčić simboliziraju malenu, neznatnu vrijednost. Ako nijedan od vrabaca ne pada na zemlju bez volje nebeskog Oca, koliko je veća vrijednost života navjestitelja Kraljevstva nebeskoga. Druga metafora odnosi se na vlasi koje su sve izbrojene. I u Starom zavjetu tvrdi se da onomu koji se uzda u Gospodina ili moćnog čovjeka neće pasti ni jedna vlas na glavi. No u Matejevu se ulomku ne govori o vlasi koje neće pasti, nego o vlasima na glavi koje su sve izbrojene. Značenje je očito: ne postoji ništa, apsolutno ništa, što nije pod Gospodinovim budnim okom i pod njegovom snažnom zaštitom. Ljudska sloboda je jedna od središnjih i najsnažnijih točaka Isusova propovijedanja. Ta sloboda pomaže nam da se u susretu strpljenjem i smrću ne obuzme i ne nadvlada strah, da s pouzdanjem prihvatimo sudbinu koja je zadesila i Isusa samog, Isusa Krista, ali koja će i svakog Isusov učenika. Zato je ona rečenica blaženog Miroslava Bulešića uvijek aktualna: Gospodine, ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva. Gospodine, mi možemo reći: ne bojim se svoga križa, ne bojim se ničega, ali te molim samo jedno: daj mi milost da to mogu prihvatiti, da s tim mogu živjeti i da dok to živim, živim s ljubavlju. Ne osuđujem, ne budem razočaran, ne budem, ne razmišljam o tome da sam kažnjen, nego da u tvojoj milosti mogu sve činiti i sve i mogu živjeti. Ta milost Božja potrebna nam je svakodnevno. U toj milosti da ustanemo, u toj milosti da započnemo novi dan, u toj milosti da živimo svaki trenutak i sve ono što nas čeka u danu, i da u toj milosti završimo dan i započnemo večer. Ta milost Božja nije nešto

nešto što nas sputava, nego milost je Božja ono što nam daje kuraja, daje nam snagu da možemo ići naprijed. I molimo za tu milost. Molimo za dar mudrosti. Molimo da možemo biti ljudi svjetla. Biti čovjek svjetla znači biti obasjan svjetlom, a to znači Isusom Kristom. Stavimo danas svoje pouzdanje u Gospodina. Iako smo krhki i nježni, iako smo slabi i pomalo nedostojni, iako smo ranjivi, ali pouzdajmo se u Gospodina, vjerujući i moleći da On bude naša snaga, da nam On bude onaj koji nas trajno vodi, da se ničeg ne bojimo u svom životu, da budemo oslobođeni svakog straha kako bi mogli živjeti u punoj slobodi, kako bi mogli uvijek živjeti svakodnevno tu novost života s Gospodinom.

0: Naša zvona. Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve, danas na 12. nedjelju kroz crkvenu godinu. Danas je 21. lipnja. U tjednu je za nas naše sjedište metropolije Rijeka proslavila svog nebeskog zaštitnika. U svečanom i molitvenom ozračju zajedništva Riječka nadbiskupija proslavila je u ponedjeljak 15. lipnja svetkovinu svog nebeskog zaštitnika Svetog Vida, čime je ujedno zaključen jubilejski hod povodom 100. obljetnice uspostave biskupije u Rijeci. Središnje euharistijsko slavlje u katedrali Svetog Vida predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. U koncelebraciji su sudjelovali riječki nadbiskup Mate Uzinić, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj Leopoldo Girelli, drugi savjetnik u apostolskoj nuncijaturi Alvaro Ernesto iz Urijeta i Sija, gospičko-senjski biskup Marko Medo, krčki biskup Ivica Petanjak, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, umirovljeni porečki i pulski biskup Ivan Milovan, delegat koparskog biskupa, dekan ilirsko-bistričkog dekanata Alojz Miharčić, te generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Krunoslav Novak, uz naravno brojne svećenike iz svih dijelova metropolije. Na slavlju su sudjelovali i predstavnici društvenog javnog života, među kojima gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović, kao i predstavnici drugih vjerskih zajednica, institucija i sveučilišta, čime je naglašena širina zajedništva koje nadilazi granice crkve. U svojoj propovjedi nadbiskup Kutleša istaknuo je kako se u proslavi Svetog Vida i jubileju Riječke nadbiskupije susreću tri temeljne priče. Priča jednog mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednog grada ranjenog ideologijama i podjelama, te priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Naglasio je kako Sveti Vid nije tek povijesna uspomena, nego trajni poziv na vjernost. On je živi podsjetnik da se kršćanstvo ne živi u teoriji, nego u izborima za koje se ponekad plaća visoka cijena. Podsjetio je kako je Sveti Vid mogao izbjeći progonstvo, ali je radije izabrao vjernost Kristu, čime postaje uzor svim vremenima, od rimskih progona do suvremenih oblika marginalizacije vjere. On je mladić koji je mogao šutjeti, povući se i makar izvanjski pristati na klanjanje idolima svoga vremena. Umjesto toga radije je podnio progonstvo, ruganje i smrt, nego izdati Krista. Takvi ljudi u svim vremenima, od rimskih progona preko totalitarnih režima 20. stoljeća pa sve do današnjeg suptilnog omalovažavanja vjere u kulturi i javnome prostoru, postaju svjedoci za crkvu i za narod. Zato ga danas častimo ne samo kao sveca iz prošlosti, nego kao proroka za Rijeku i suvremenu Hrvatsku, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Ovaj je grad kroz stoljeća živio između mora i uzvisina, između luke i planina, između buke i tuđine koje su donosile valovi tišine naših ognjišta. Rijeka, koju gradska i povijesna predaja pamti kao riku Svetog Vida, nosi svog zaštitnika ne samo u nazivima i znamenjima, nego u duši puka, u mudrosti starijih koji su vjeru predavali mlađima, u srcima majki koje su svoju djecu učile prvim molitvama, u svijesti svećenika, redovnica i redovnika koji su ostajali uz narod, poručio je nadbiskup. Govoreći o zaključenju jubileja, nadbiskup Kutleša istaknuo je da crkva ne smije ostati zatvorena u prošlosti. Nećemo živjeti od uspomena, nego od milosti. Postavio je i ključno pitanje, kakvu crkvu ostavljamo budućim naraštajima, umornu ili obnovljenu susretom s Kristom? Snažnom slikom crkve kao lađe koja ne ostaje u luci, nego izlazi na pučinu, pozvao je na hrabro suočavanje s izazovima vremena, uz pouzdanje u Krista koji vodi svoju crkvu. Kad crkva slavi svoj jubilej, ona ne slavi samu sebe, nego Boga koji je vjeran. Zato završetak ove obljetnice nije prigoda za hvalisanje, nego za zahvalnost. Bog je bio vjeran u ovoj mjesnoj crkvi. U vremenima napretka i oskudice, mira i kušnji, rekao je nadbiskup Kutleša, te ponovno upozorio. Najveća opasnost za crkvu danas nije protivljenje izvana, nego zaborav Boga iznutra. Ovaj grad treba svjedoke nade, ljude koji će poput svjetla pokazivati put istine. Treba obitelji otvorene životu, mlade koji se ne boje velikih odluka, svećenike redovnike koji ostaju vjerni, te starije i bolesne čija tiha žrtva nosi crkvu. Sveti Vid osobito mladima poručuje, vrijedno je živjeti za nešto veće, vrijedno je ostati vjeran. Vrijedno je čuvati čistoću srca. Crkva je pozvana biti kvasac u svijetu, ne dominirati, nego mijenjati iznutra. Nastavio je propovjednik, posluživši se snažnom slikom lađe na moru. Rijeka je grad mora, a more nas uči važnoj istini. Brod nije stvoren da ostane u luci. Tako je i s crkvom. Njezina svrha nije mirovanje, nego poslanje. Neka drugo stoljeće riječke nadbiskupije bude vrijeme hrabrog hoda s Kristom. Neka rijeka po vama bude grad u kojem se vjera ne nameće, ali se i ne skriva. Grad u kojemu će svatko pronaći toplinu srca i svjetlo nade, poručio je nadbiskup Kutleša. Svoju homiliju zaključio riječima. Ako je prvo stoljeće ove nadbiskupije bilo stoljeće vjernosti, neka drugo bude stoljeće svetosti. Neka nad ovim gradom ponovno odjekne tiha, ali snažna istina. Na kraju slavlja nadbiskup Uzinić zahvalio je svima koji su pridonijeli organizaciji dostojanstvu slavlja, od suradnika i volontera do katedralnog zbora i službi koje su često nevidljive, ali neophodne. Posebnu zahvalnost uputio je apostolskom nunciju Đireliju te predvoditelju slavlja Kutleši, istaknuvši kako njegovo sudjelovanje simbolično povezuje riječku nadbiskupiju s hrvatskom crkvenom sadašnjošću. Kao što je prošlogodišnje slavlje s kardinalom Mateom Zuppijem podsjetilo na talijanske korijene. Kao znak zahvalnosti nadbiskupu Kutleši darovana je slika riječkog umjetnika Nevenka Žunića, a također drugi dar bila je ikona Trsatske majke milosti, trajne suputnice vjernika ovoga kraja, uz želju da prati nadbiskupa Kutlešu u njegovu odgovornom poslanju. U završnoj poruci nadbiskup Uzinić istaknuo je dva ključna smjera za budućnost riječke nadbiskupije, ljubiti više i graditi jedinstvo. Nakon euharistijskog slavlja uslijedila je procesija ulicama Rijeke kao vidljivo svjedočanstvo vjere u srcu grada, a prije euharistijskog slavlja Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka postavila je kolo Svetog Tripuna. Naša zvona. U petak 19. lipnja Papa Lav XIV. Proslavio jednu lijepu osobnu obljetnicu, 44. godišnjicu svećeništva. Budući Papa Lav XIV. Tada 27-godišnji Robert Prevost zaređen je za svećenika prije točno 44 godine u kapeli Svete Monike na trgu Piazza del Sant'Uffizio u Rimu. Rimska biskupija timu je povodom uputila čestitku istaknuvši kako vjernike nadahnjuje svojim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i traženju mira. U neposrednoj blizini Vatikana u kapeli Svete Monike 27-godišnji Robert Prevost zaređen je za svećenika 19. lipnja 1982. godine. 5 godina ranije stupio je u red Svetog Augustina, a 1981. godine položio je svećane zavjete. U rujnu iste godine stigao je u Rim, u Međunarodni zavod Svete Monike, gdje je na papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog, Angelikumu, studirao kanonsko pravo. Nekoliko mjeseci nakon dolaska u Rim, zaređen je upravo na mjestu koje će mu kasnije postati osobito blisko. Naime, od 2023. godine živio je u palači Svetog Oficija, a iste godine na konzistoriju održanom 30. rujna, Papa Franjo imenovao ga je kardinalom te mu dodijelio naslov džakona crkve Svete Monike. Na spomen sličici sa svećeničkog ređenja nalazila se ruska ikona iz 15. stoljeća koja prikazuje posljednju večeru. Odabrane riječi preuzete su iz 399. propovjedi svetoga Augustina. Za mene nahraniti vas običnim kruhom nešto je što ne mogu učiniti, ali ova riječ vaš je dio. Hranim vas s istoga stola koji hrani mene. Vaš sam sluga. Rimska biskupija, čiji je papa Lav XIV. Biskup, uputila mu je u prigodi 44. obljetnice svećeništva sljedeću čestitku. Svjesni smo osjetljive naravi njegove službe i nastavljamo se nadahnjivati njegovim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i traženju mira. Podupiremo ga s obnovljenom naklonošću i molitvama cijeloga svetoga Božjega naroda, zazivajući na njega nenaoružanu snagu poniznih. Neka ga presveta djevica božanske ljubavi štiti i blagoslovi njegovu službu. Čestitka je to koju je rimska biskupija uputila papi Lavu XIV. U prigodi njegove 44. obljetnice svećeništva. U tjednu iza nas preminuo je jedan od talijanskih kardinala koji je obilježio suvremenu povijest kako Vatikana, tako napose rimske biskupije. Papa Lav XIV. Izrazio je sućut povodom smrti kardinala Camilla Ruinija, umirovljenog generalnog vikara rimske biskupije i nekadašnjeg predsjednika talijanske biskupske konferencije, koji je preminuo u utorak 16. lipnja u 95. godini života. U brzojavu upućenom kardinalu Baldassare Ureini, sadašnjem generalnom vikaru rimske biskupije, papa je kardinala Ruinija opisao kao iskusnog i mudrog brata obilježenog dubokom vjerom, oštrim umom i dalekovidnom vizijom, koji je evanđelju i crkvi služio diskretno i požrtvovno. Papa je zahvalio Gospodinu za dar tog uglednog crkvenog čovjeka, prisjetivši se njegova plodnog rada u talijanskoj biskupskoj konferenciji i dijaloga sa svijetom kulture. Molim Gospodina, po zagovoru Blažene Djevice Marije, da primi kardinala Ruinija u nebeski Jeruzalem, poručio je papa, udjelivši apostolski blagoslov svima koji oplakuju njegovu smrt, te zahvalivši onima koji su se za njega predano brinuli. Kardinal Camillo Ruini rođen je 1931. godine u Sassuolu, a za svećenika je zaređen 1954. Bio je pomoćni biskup Reggio Emilije od 1983. do 1986. a kardinalom ga je 1991. godine imenovao sveti papa Ivan Pavao II. Iste godine postao je generalni vikar rimske biskupije i arhiprezbiter papinske bazilike svetog Ivana Lateranskog, službe koje je obnašao do 2008. godine, dok je talijansku biskupsku konferenciju predvodio do 2007. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo nakon ranijih zdravstvenih poteškoća, među kojima su bili srčani udar 2024. te zatajenje bubrega godinu kasnije. Sprovodni obredi kardinala Camilla Ruinija obavljeni su u četvrtak 18. lipnja kod oltara katedre u Bazilici Svetog Petra, a predvodio ih je papa Lav XIV. Najave. Danas u samostanu Svetog Mihovila nad Limom u kloštru Župi Gradina, procesijom oko samostana i svečanim istim slavljem s početkom u 18 sati, bit će proslavljen blagdan Svetog Romualda, utemeljitelja tog samostana. Danas započinje i trodnevna duhovna priprava za blagdan svetog Ivana Krstitelja. U Pulskoj njemu posvećenoj crkvi danas započinje trodnevnica. Drugi i treći dan te pripravi bit će obilježeni lijepim jubilejima. Sutra u ponedjeljak misom u 19 sati, dosadašnji župnik, otac Đuro Hontić, Bogu će zahvaliti za 40 godina svećeništva. Preko sutra pak u utorak, otac Nikola Rožanković, župni vikar te župe, proslavit će svoju srebrnu misu, 25 godina svećeništva. Na sam blagdan svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, u 19. sati, misu će predvoditi otac Miljenko Hontić, provincijal. To će ujedno biti oproštaj od dosadašnjeg župnika, oca Đure Hontića, i predstavljanje novog župnika, oca Matije Antuna Mandića. A u tjednu koji je pred nama održat će se i trodnevnica uoči blagdana svetih Petra i Pavla u župi svetog Pavla na Vidikovcu u Puli. Prvoga dana u petak, 26. lipnja, misu u 19 sati predvodi velečasni Stipe Breko. U subotu večernju misu trodnevnice predvodi velečasni Dalibor Pilekić, a u nedjelju velečasni Joel Katari. A tko predvodi mise na sam blagdan u župi svetog Pavla, otkrićemo sljedeće nedjelje. A do tada neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: Rádio Pula.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: za vrijeme.
1: Tako je, vrijeme za vrijeme, 8 sati je 31 minuta, s nama jutros Igor Lisac. Igore, dobro jutro, lijep pozdrav.
2: Dobro jutro i vama lijep pozdrav iz sunčane Rijeke, također i svim vašim slušateljima.
1: Evo, nadam se da ste mi dobro.
2: Pa jesam, koliko može biti nedjeljno jutro, ovako toplo nedjeljno jutro bi rekao.
1: Da, shvaćam vas u potpunosti. Evo, što nas očekuje danas, možda i idućih par dana što se tiče vremena?
2: Pa danas sunčano vrijeme, a idućih par dana sunčano, ko što se može vidjeti po razno raznim vijestima i portalima i upozorenjima na toplinske valove, tako da dosta slični dani pred nama. Trenutno smo pod utjecajem anticiklone prizemno, a grebena po visini, te nad područjem Istre vedro, puše slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 28 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 18, a maksimalna 33. Tlak zraka je bio 1022 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 19, Polje Čepić 21, Pazin Učka poklon 23, Opatija 24, Boljun 25, Crikvenica, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Svet Ivana Pučni, Labin, Svet Vinčena 26, Porer, Krk, Aerodrom, Senj, Vransko jezero na Cres 27, te Mali Lošinj, Cres, Vodnjan 28. Temperature mora mjerene u 8 sati, Opatija 24, celzijeva stupnja, Svet Ivana Pučni 25, te Pula 27 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, očekuje se vedro i sunčano vrijeme, no od sredine dana ponegdje i porast na oblake koji može biti popraćen kišom, te ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka se očekuje 31 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme, pretežno vedro, no ne posve stabilno, tako da uz lokalni razvoj oblaka je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će sada slaba do umjerena bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Temperatura zraka ista ili u blagom porastu, a u unutrašnjosti čak i blagi pad dnevnih temperatura. Preksutra utorak i dalje slično sunčano i stabilnije nego u ponedjeljak, no i dalje moguć poslijepodnevni porast na oblake praćen kišom, ali manja vjerojatnost je za to. Što se tiče vjetra, i dalje će puhati bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se neće puno mijenjati. Ostali dan nakon utorka slično vrijeme se nastavlja.
1: Igore, hvala. Za sada mi se čujemo još jednom u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Može, pozdrav.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povremeno je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora, pojedinim dionicama autocesta i državnim cestama duž Jadranske magistrale te Istarskog ipsilona. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena duža čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Još jedan put svima skupa vam želimo prvo svega dobro jutro. Danas nas očekuje najduži dan u godini poznat kao ljetni solsticij koji označava i službeni početak ljeta na sjevernoj hemisferi. Sunce će danas dosegnuti najvišu točku na nebu zbog čega će dan trajati znatno dulje od noći. Riječ je o astronomskom trenutku koji se događa jednom godišnje, a nastaje zbog nagiba Zemlje osi. Nakon 21. lipnja dani se počinju postupno skraćivati, iako ljetne temperature tek ulaze u svoj vrhunac. Ljeto službeno počinje danas u 10:24 minute po srednjoeuropskom vremenu. A Pula u prvi dan ljeta i ove godine ulazi tradicionalnim koncertom jednog ljeta u Puli koji se održava od 2015. godine i nosi naziv po pjesmi legendarnog pulskog dvojca Krajcar Načinović. Tijekom godina koncert je mijenjao lokacije, no već treću godinu za redom održava se na Portarati gdje će biti i večeras početkom u 21 sat i 21 minutu. Nositelj projekta poznati je glazbenik i kantautor Bruno Krajcar, a nastupit će sa svojim bendom uz Vedrana Vojnića, Maura Đorđe i Nikolu Milata. Specijalna gošća ovog puta bit će pulska glazbenica Irena Đorđi. Moramo svakako spomenuti da je danas i svjetski dan glazbe, gdje će se ulice trgove Pule pretvorit će se u životopisne glazbene podije pod vedrim nebom. Pulska podružnica Hrvatske glazbene unije je pripremila zanimljiv program koji slavi glazbu kao umjetnost koja trenutno prolazi put do srca i briše sve granice. Onda gremo, udruga Peško Fondo iz Pješčane Uvale poziva sve mještane i posjetitelje na malonogometni turnir naselja općine Medulin koji se organizira danas na preuređenom sportskom igralištu u Pješčanoj Uvali. Okupljanje i priprema ekipa planira se na lokaciji igrališta u 18 sati, a početak turnira u 19 sati. Sportsko-rekreativni događaj obogatit će se gastro korner udruge Peška Fondo s besplatnom hranom za sve posjetitelje. Evo još kratko vrijeme, pretežno sunčano će biti i poslije podne na večer se destabilizacijom atmosfere mogući su i lokalni pljuskovi, naročito u goru i na sjeveru Istre, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 14 do 23, dok su dnevne vrijednosti između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Evo bilo je to aktualno, tonski realizator Danijele Pernić, uredio čitao Serđo Valić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Je, krećemo s upozorenjem u noći na sjevernom Jadranu, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, a poslije podne na sjevernom Jadranu moguć neverin. Stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, po visini vlažan i nestabilan zrak. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, u jačanju na 6 do 16, poslije podne na srednjem i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren još u početku na srednjem Jadranu, pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar u noću uz obalu južnog Jadrana uglavnom tiho, drugdje slaba do umjerena na sjevernom Jadranu je pojačana bura, more mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, pretežno vedro.
2: Prognoza vremena za nautičare.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Raša, mjesto, malo, evo, 9:20 Edo Domjanić i Klapa Labin, to je bilo onako na samom početku. Danas, evo, na svjetski dan glazbe, rećemo prvo svega, pozdravit ću moga jutarnjega gosta. Evo, Edo, pozdrav vama, pozdrav svima u Rašu, ki nas ovim trenucima slušaju i naravno po cijelom svijetu ćemo reći.
1: Hvala, evo, drago mi je da sam danas na svjetski dan glazbe. Došapoli vas na Radio Pulu da prezentiram jedan moj album kojega sam, evo, nakon dosta truda i rada sam uspi finalizirati. Danas ćemo poslušati par pjesama.
0: Da, jedna pjesma od koje je možda na neki način sve krenulo, Raša, malo mjesto, tu je bila Moj Labin i još da, jedna, ako ne žbaljivan, to su, u stvari to se i vrti dosta vjerojatno eteru, ne samo Radio Pule, nego da. I ostalih radio postaja, evo, po Istri, pa možda i šire. Evo, onako kratko da se još mrvicu možda jedno predstavite široj publici, ćemo reći kako je se poli vas krenula ta ljubav prema glazbi. Znamo da ste u stvari i voditelj, ako ne griješim, ali i stalan član u stvari Klape Labin.
1: Je, točno je. Pa evo, samo da rečem ovako, u nekako od ranih, još od kraja osnovne škole, početkom srednje škole, kad sam počeo svirat harmoniku, normalno, kad sam počeo svirat harmoniku i po feštama, poslije i po svadbama, tako. To je ljubav bila od malena i onda smo najviše sam voli kad sam ze tu harmoniku, kad su ljudi oko mene zakantali, zapjevali.
0: I ta ljubav još vajk traje. Jednostavno to čovjeku pojde nekako, evo, pod kožu, ča reći.
1: Tako je, to gre pod kožu. Ne samo da traje, nego je sve veća i veća, jer danas mogu i nešto šta imam napisat, danas mogu to snimit, danas moram prezentirat, evo, kao i danas ću prezentirat par pjesama svima koji vole glazbu, a to je velika većina ljudi.
0: Da, puno je u njih ki na neki način se ne opuste od to da, evo, pišu svoje pjesme, da stvaraju nešto novega, nego jednostavno stanu vajk na toj gaži, ćemo reći onako popularno rečeno. Vi ste ipak se skupili hrabrost i krenuli ste, evo, u taj neki kantautorski ajde put.
1: Ma mislim da je tu je bila prekretnica kad sam došao pjevat u Klapu. Dok nisam pjevao u Klapi, onda sam bio na gažama, svirke, po hotelima, terasama i tako. Ali kad sam došao u Klapu, onda je to jedan drugi vid glazbe. Onda tu se moraš više dati unutra i sve. I onda, pošto kad nas je napustio osnivač Klape, profesor Koroljević, onda sam na neki način počeo i ja kao voditelj Klape i onda sam počeo pisati ja te aranžmane, pa sam se više predao glazbi i stvaranju te glazbe. I onda je to bila ta prekretnica. Danas sam, evo, sretan da sam tako na taj način, da mogu na taj način si prezentirati neke svoje misli i ideje.
0: Da se možda samo vratimo na same početke, ljubav je krenula, evo, vaše glazbeno obrazovanje, tako, spomenuli ste sad i aranžmane i sve, znači da ste onako, evo, relativno dosta pismen, što se tiče, evo, glazbe i svega tega, sve vam je to poznato.
1: Da, evo, ja mogu reći da osnove glazbe mi je dao pokojni profesor Muharem Hanzić od časove ove satove harmonike. Ali je poslije to ostalo sve na toj nekoj osnovnoj minimalnom obrazovanju. S tim da sam, evo, mogu reći da sam samouk, ali je poslije, rekao sam, ona prekretnica bila kad sam došao u Klapu, kad sam morao se više a znate kako je, kad počnete nešto u glazbi, a ti to znaš, sve šta više znaš, sve te više poteže, sve otvaraju se široki prostori. Tako da, evo, to je bilo to. Ja uvijek kažem da sam samouk, ali uz sve ove mogućnosti današnjeg interneta i da sam puno toga, evo, naučio, pa mogu danas.
0: Edo, možda rekli ste nakon Raše gremo poslušati Zajno more, to vam je bila nekako jedan prvi odabir, je tako?
1: Da, je, ja sam na neki način te moje ideje u tom stvaralaštvu idu na tri polja. Jedno je ljubav, to svakega od nas more dirnut. Drugo je more, jer sam preko 30 godina svirao i danas još sviram na brodu Klinica kod Đanija Jureška. More je isto tako jedna velika ljubav, a treća ta neka jedan dio te stvaralaštva je zavičajno. To sam kroz pjesmu Raša mjesto malo i Moj Labin, to sam isto prezentirao. Evo pa, za pjesmu koju smo odabrali bila bi More.
0: Ajde, gremo onda mi poslušati sad More i uživati.
1: Možete.

0: Je, čuli smo evo i More, Edo Domjanić, Edo, jedna predivna pjesma ćemo reći o moru, moru kada ste nekako cija živosti, spomenuli ste evo i na ten moru i ta glazba, vjerujem da je to sve donijelo u stvari i vašem izgledu i raspoloženju, na neki način evo čovjek, to definitivno liči, evo to more, moramo reći, pjesma, prijateljstvo.
1: Je, tako je, ovaj... Ki ni na moru bitan, značaj more. Moramo doći 5 dana na ferije i tako, ali kad si svaki dan kad tu češi grdo i grdo more i lipo more, a hvala Bogu, ja sam u tih 30 lit dosta prošao. I lipega, najljepše lipega, malo grdega, nije uh-huh. jako puno. I to su te ideje, te, tu ti dođe ideja da nešto napišeš o tome i tako.
0: Da, sad kad se bije na moru, kad se bije foši na barki, kad se diga mrižu, kad se hita parenga, kad vidiš ti senja, kad si to provao, onda to ti ništa znači. Sad ja i neki dan svirim pjesmu, ne znam, ribar ili tako ništa, ali ki nikad nije bija.
1: Tako.
0: Njemu to ne znači, jednostavno, ne dira ga, ne dolazi možda evo do njega. Edo, ja bih svakako spomenuo možda i te neke ljude, niste sve skupe o rivali foši sam, mada moramo reći da sa sve pjesme potpisujete i tekst i glazbu, je tako?
1: Tako, evo, tekst i glazbu, to je moje autorsko, a moram tu spomenuti da je sve aranžmane za pjesmu napravi profesor Dragan Divjak. I u njegovom studiju, Mat studio profesora Dragana Divjaka, je to miksano i napravljeno. A sve vokale sam snimao kod mog prijatelja, evo s ovim putem ga pozdravljam, Marija Kronauer Kandotija.
0: Uh-huh.
1: Tako da je to, nije to nastalo da nas čera, priko
0: čera. Da, čubolice u stvari to.
1: Znači, to je nekih 4-5 godina, nisam ja makina koja će pisat pjesme, ali kad ti dođe nešto, onda to snimiš, onda taj neki proces traje i onda dok sve to staviš na papir, dok sve to napišeš, dok napraviš demo snimke, dok pošalješ, dok ovo traje. Ali evo, sretan sam i zadovoljan da sam danas na svjetski dan glazbe.
0: Evo, kako na se lijepo poslužilo. Znači, niš ni slučajno.
1: Niš ni slučajno. Evo, da sam danas u mogućnosti da ono što sam si zamislio ostavim za budućnost.
0: Da, noća ste rekli, evo, na kraju krajeva to nekako moramo reći slobodno, evo, ustaje pjesme, mi nikako evo, partimo nekim puta na pjesme, ipak ustaje uzad nas i 100, 200 i 500 li, tako da morate svakako evo, biti kontenti da ste tako ništa učinili. Vjerujem da ćete nastaviti dalje, da ideja ima.
1: Ima, ideja ima, s tim da možda neću ići na neki još projekat novog albuma i tako, ali evo, dalje ću pisat pjesme koje ću, nikad se ne zna, možda i za tebe ništa napiše nekad.
0: Bravo.
1: Tako, da, a pogotovo isto s klapom dok postojimo, dok uživamo u tome, dok možemo to prezentirati publici, pisat ću i dalje za evo, da nekako uvijek tu ideju moram nekemu prenesti. To je najveća zadovoljština da nekome ono što napraviš da možeš prenesti neko i da u tome uživamo i ja. Ako ja uživam, vjerujem da će i ostali.
0: Da, evo, imam CD, imam u rukami, donijeli ste 3 CD-a, ništa kašnije ćemo ih i podijeliti na 210-810. Tu je i jedan kod, ste rekli, jer ste snimili i spot, je tako, za Raša mjesto malo.
1: Tako je, to je QR kod kojega skeniraš i dođe video spot. Raša mjesto malo, kojeg sam evo ovom prigodom moram se zahvaliti turističkoj zajednici općine Raša koja je sufinansirala taj spot i može se na YouTube-u pregledat spot.
0: Da, ja bih sad predložio, gremo poslušati još jednu pjesmu, rekli smo nakon Raše, pokle mora, gremo na ljubav, samo jednom ljubav, evo poslušat ćemo to pa se tornijamo na Čakulu.

0: Da, evo još jednom ponavljamo, danas na svjetski dan glazbe moramo reći o premijera albuma Moj put, Edo Domjanić i Klapa Labin. Pozdravit ćemo svakako Klapu, vjerujem da nas slušaju i oni u ovim trenucima, Edo, hvala vam, evo često nam ovako ulipšali ćemo reći o jutro.
1: Pa i ja mogu samo zahvaliti se i tebi, čas si me i pozva. I ovaj, ja mislim da uživamo i ti i ja i naši dragi slušalci.
0: Siguran sam da uživaju. Mi smo rekli da ćemo podijeliti i 3 CD-a, je tako, na 210-810, ali prvo tega gremo malo još zasvirit. Ako se slažete, i turniramo se nikadi na more u jednu posebnu uvalu koja se zove Uvala Mala. Danijele, gremo s Uvalom Malom, a onda ćemo pomalo primiti i pozive.

0: Evo, danas na svjetski dan glazbe rekli smo uživamo uz Eda Damjanića, Dom Janić, Uvala Mala. Mi gremo podijeliti i tri CD-a za prva tri sretnika ili sretnice. Vjerujem da ih imamo na telefonu. Alo? Alo?
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav tebi i tvojem gostu, Sergio.
0: Da li imate slučajno, evo, kad ste čuli ovu lijepu pričicu, neko, evo, ništo, neko pitanje ili nešto, neku sugestiju za našega gosta?
1: A ja bih rekla da su to pjesme moje mladosti. To kad sam ja bila mlada, sam pjevala, to cura, kad sam bila, bile su stvarno, ovo su stvarno pjesme za dušu. Svaka mučač što je napravio to, što se nikad to ne može zaboraviti, znači.
0: Uh-huh, bravo.
2: Hvala.
1: Stvarno
2: hvala.
1: Su pjesme, stvarno pjesme, jer ja volim muziku, ti sve da znaš da ja volim i stvarno uključena u tome. Ali ovo me baš u srce me udarilo, ove njegove pjesme, jer su stvarno osjećajne i pjesme od mladih ljudi, od mladosti, koje se nikad ne mogu zaboraviti.
0: Bravo, vraća vas u vašu mladost, ajde, kad nije bila ni tako daleko, moramo reći, ali...
1: Pa nije bila daleko, ali prošle puno godina.
0: Dakle, da li vas interesira jedan CD od gospodina?
1: Ja zato sam izvala za CD, ja ću ga svirati, pjeva za moju dušu.
0: Čete doći tu po njega na radiju?
1: Doći će ja na radiju, da.
0: More.
1: I ja bih još nešto rekla.
0: Dobro.
1: Da mu želim puno sreće, zdravlja i da puno pjesama još napravi takvih, jer ove pjesme će ostati. Ove sad mladi što pjevaju ove pjesme, mislim, nisu to hitovi, su hitovi, ali to ne ostaje nikome, mislim, u srcu, kako kažu. Mislim, to su stvarno pjesme koje su nezaboravne. Evo ga.
0: Bravo.
1: Htjela bi tebi, jučer sam čula da imaš rođendan, pa bi ti danas čestitala malo zakašnjenju.
0: Dobro.
1: Da ti čestitam rođendan ja i moji svi i tako da budeš dobar i zdrav, da živiš na soliti, da vodiš tako lipu emisiju.
0: Hvala od Laure. Puno. Evo ja sam tu danas i do 2 ure, morate doći po CD ako ćete, nema problema.
1: Danas ne je teplo jako, ali ću doći drugu četvrtinu.
0: Uštiću vam ga svakako. More.
1: I ga pusti, evo ga.
0: More.
1: Sretno i puno pjesama još. Bog.
0: More, hvala. Alo.
1: Ćao, čao.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kao prvo da vam čestitam vaš rođendan, mislim to je veliki dan za vas, ali mislim i kao muzičara, znači baš ste pogodija i ovoga gosta i muzika.
2: Hvala, hvala.
3: Gledajte, stvarno ja sam oduševljena njime, možda je to i moja nostalgija za Rašom, jer sada živim u Puli već dugo. Ali sam se odgojila u Raši, rodila u Labinu, Labinjonka nisam, nego sam Vlajinja, ali to nema veze, Labinjani su najbolji ljudi u Istri.
0: Wow, evo pjesak i za Labinjane, noća sam stija svakako reći, znači ove pjesme su vam stvarno onako, moramo reći, evo i vas dirno da ste kontaktali.
3: Gledajte, ja sam stvarno, mislim, u jednom stresu, inače radio puno slušan od kad se dignem pa nidi do popodne. Uh-huh. Ali mislim, ovaj dan je poseban, stvarno, a na Radio Puli stvarno čestitam ovaj današnji praznik jer imate jako, jako puno muzički obrazovanih ljudi koji stvarno vrijede.
0: Pazite, svjetski dan glazbe, prvi dan ljeta, po prvi put evo i album od našega Eda, Moj put, promoviramo, tako da evo, puno lijepih stvari danas i vjerujem da će tako stati kroz cijeli dan.
3: Je.
0: Evo, ćete mi dati samo vaše ime i prezime?
3: Ja ću vam dati, ja ću dojti u Radio Pulu, mislim tu sam blizu.
0: Dobro.
3: Sonja Knežević.
0: Sanja?
3: Sonja.
0: Aha, Sonja Knežević, dobro.
3: Da, hvala vam puno i njemu puno uspjeha.
0: More,
2: hvala.
0: Pozdrav. Krenemo još jedan poziv i to će biti zadnji. Alo.
4: Dobar dan.
0: Zadnji za sada, dobar dan.
4: Čestitam rođendan, Sergio.
0: Hvala.
4: Sve najbolje.
0: Skuža Edo, ali će...
2: Da, Bože moj.
4: I vama isto što ste pjevali o moru.
2: Hvala.
4: Želim vam sve najbolje i Serđu posebno rođendan.
0: Hvala.
4: Doći ću ja po taj CD, ali ne sada, iduću sedmicu.
0: Samo reći što ime i prezime.
4: Reći ću vam Davor Kavaliđić.
0: Kavaliđić, okej.
4: Okay. Doći ću sama po njega. Hvala vam puno i dalje pjevajte o moru. Ali samo da pjevate o moru.
0: Evo,
4: i sretan rođendan.
0: Hvala vama.
4: Ćao.
0: Evo, slušajte, ne smijete more. Čujemo se. Pozdrav. Evo, Edo, došli smo možda reći ću do samega kraja našega sadašnjega druženja. Vjerujem da će imati prilike, evo, ne vjerujem, ja ću se potruditi da se ta glazba sluša, čak više da se pušta u eteru Radio Pule. A druga stvar, čak mi stija reći, evo, još puno lipih kanconi, da dojete još sa novim stvarima, sa novim CD-om, još puno lipih druženja i svirki, to je ono čemu ja želim od srca.
2: Ja bih, evo, nakon tvojih riječi i nakon riječi ovih, ovih gošći koji su se javile, još me nekako to će me još više motivirati da napišem još kakvu lijepu pjesmu o izgubljenim ljubavima, o moru i tako. Mislim da će biti toga još.
0: Evo, vjerujem da ste kontenti s ovim predstavljanjem. Možda evo da spomenemo samo, evo, taj jedan redoslijed, rekli smo 10 pjesama na CD-u, ke su sve, evo, da mi ih i vi sad ovako iz prve ruke proštijete, a onda ćemo, evo, sa zadnjom pojiti.
2: Evo, ovako, ime albuma je Moj put, čaje nekako pokazuje taj moj put glazbeni. Na prvom mjestu sam stavio Raša mjesto malo, druga pjesma bi bila More, onda je Adio ljubavi, pa je Uvala mala, Moj labin, Pjesmom svima reci, Zagrljaj, Samo jednom ljubavi, Dušo volim te, Idi, idi, i to bi bio taj moj put za ovaj put.
0: Da, idi, idi, ja ću vam i sad reći idi, idi. Evo, čekaju nas i vijesti, Radio Pulo je točno u 10 tur. Nakon tega more najaviti, a rekli smo i na društvenim mrežama, evo ja i Danijele nešto taktiziramo sada malo, tako je, da tražimo već neko vrijeme, Edo, ako slušate Radio Pulu u 10:10, već par šetiman išćemo recept kako doživiti 100 plus lit, evo, pa ćemo i da nas to iskati s našajno šinjorinicom, reći ću, evo, iz Filipane. A Edo, ja ću se vami stvarno, evo, od srca zahvaliti, slavit ćemo i dalje, evo, Svjetski dan glazbe, dolaze i mlade snage, dolaze još neke i popularne zvijezde, danas imamo u programu, tako da bit će, evo, svega u jutarnjem i popodnevnom programu Radio Pule, a mi sad za sam kraj slušamo i Moj labin, znači od Raše, krenuli smo u Raši, a pošli smo do Labina, nismo jako daleko, evo, Edo Domjanić i Klapa Labin. Edo, hvala još jedan put.
2: Hvala tebi.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, Hrvatsku i velike dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veliki turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Veliki priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. S toplinskim valom suočava se ostatak Europe također. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva. U Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Preporuka liječnika izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska, Francuska. Vrhunac vala procjenjuje se do utorka, a u Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, o komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Jučer je održan treći Pula Pride. Povorka je u 19 sati krenula prosvjednom šetnjom centrom Pule i prošla bez ikakvih incidenata uz veliku podršku građana i građanki Pule i Istre koji su stali u svoje LGBTQ plus sugrađane u borbi za jednaka prava. Prema procjeni organizatora iz udruge Proces u povorci je bilo 200-tinjak sudionika. Organizatori poručuju da su Pula i Istra ponovno djelima pokazale da stoje iza vrijednosti prihvaćanja, solidarnosti i ljubavi, te da u potpunosti odbijaju diskriminaciju i govor mržnje. Pula u prvi dan ljeta i ove godine ulazi uz tradicionalni koncert Jednog ljeta u Puli, koji se održava od 2015. godine i nosi naziv po pjesmi pulskog dvojca Bruna Krajcara i Danijela Načinovića. Večeras će se održati na Portarati s početkom u 21 sat i 21 minutu. Nositelj projekta, kantautor Bruno Krajcar, nastupit će sa svojim bendom uz vrhunskog Vedrana Vojnića, uz Maura Đorđija i Nikolu Milata. Posebna gošća ovoga puta bit će pulska glazbenica Irena Đorđi. A već tradicionalno i ove godine, danas 21. lipnja, na prvi dan ljeta i na Svjetski dan glazbe, početak godišnjeg doba obilježit će međunarodno nagrađivana violončelistica Ana Rucner u posebnom ambijentu Arheološkog parka Vižula u Medulinu. Izvješće pozdrav ljetu Sunset Edition, program koji uključuje koncertnu meditaciju na frekvenciji 432 Hz. Uz gostovanje harmonikašice Martine Jembrišak i posebno glazbeno iznenađenje. Početak je u 20 sati i 27 minuta, a ulaz je besplatan. Pretežno sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu je prije sat vremena bilo 26, a u Puli 29 stupnjeva, more u Puli je skoro 27. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, od sredine dana ponegdje porast na oblake koji može biti popraćen kišom i ponekim pljuskom s grmljavinom, pokaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Zapadni vjetar na večer i u noći okrenut će na buru i jačati. Morat će biti mirno do malo poslije podne mjestimice umjereno valovito, a temperatura do 35 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Je, od rana jutra počeli smo slaviti što se tiče programa Radio Pula. Vjerujem da je tako isto živahna atmosfera na prvi dan ljeta, naravno i na svjetski dan glazbe i u studiju i na našoj Radio Rijeci. Ena Babac je s nama. Ena, pozdrav još jednom tebi, pozdrav svim našim slušateljima.
1: Pozdrav Serđo i tebi, pozdrav svim našim slušateljima s ove i s one strane Učke. Kod nas je isto tako veselo, 31 stupanj, prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe, svagdje se nešto događa i ne može biti loše.
0: Znači sve se je lijepo evo posložilo, tako da vjerujem da će i naši dragi slušatelji uživati uz naš program evo po cijeloj Hrvatskoj gdje god nas slušali. Pa možda za početak da malo zasviramo, ako se ti slažeš, a onda idemo odmah sa prvim gostom, jer stvarno evo na svakem kantoniću, ja ću reći evo naše Istre, stvarno jako puno događanja povodom što smo rekli evo svjetskog dana glazbe. Za sam početak gremo čuti malu i veliku Roženicu. Zasvirat će nam Sandro Valić i evo i Roko Vlačić, a nakon tega pozdravit ćemo svakako i tajnika Hrvatske glazbene unije tu u Puli, našega Tonija Pernića. Pa dečki, ajde gremo, za sam početak rekao sam Sandro Valić i Roko Vlačić.

0: Evo, Enice, bile, to je svojevrsna najava u stvari tajnika našega Tonija Pernića, kojeg ćemo sad ovim putem telefonski pozdraviti. Toni, evo, lijep pozdrav. Tako nekako je u stvari i krenulo slavlje jutro seo za Svjetski dan glazbe ispred biske Ivana Matetića Ronjgova tu u Puli.
1: Serđo, dobro jutro tebi, slušateljicama vašeg radija i slušateljicama.

0: svakom velikom slavlju u Istri.
1: Tako je. Toni, rekao sam da stvarno ima jako puno događanja u cijeloj Istri danas, evo od Buja pa sve do Medulina.
0: Glazbene unije u Puli ćemo obilježiti svjetski dan glazbe pod nazivom, pod geslom glazba kao hrana ljubavi. Dakle, zapravo smo u godinama gdje na neki način sve se vrti oko nekakvih ratovanja, mržnje, zla, a mi smo krenuli ploču i rekli ajmo slaviti glazbu kao hranu ljubavi. Dakle, za početak, tu smo još uvijek se nalazimo na pulskim džardinima u hladu stoljetnih ladonja, zagrijava nas trenutno band Sour, odnosno Sour, jer bi ovo engleski naziv ne bi bio prikladan, riječ je samo o kratici. Tu je i Škico Acoustic Band, One Man Band, Cile, pulski ulični umjetnik, a za kraj ćemo ovdje zatvoriti sa The Spiral of Time, kojeg čine kantautorica Jasmina Petrović i Amar Amarni. Oni su, on je umjetnik berberskih korijena, a ona je Hrvatica, no zajedno su putujući glazbenici koji putuju okolo po svijetu i uspjeli smo ih na neki način ovdje dočekati, ugostiti ih i dati im priliku da se i oni predstave i pulskoj publici.
1: Da, reći jedna fantastična priča, ono što sam čuo od samih par besića se sada reka, evo za svakega po nešto.
0: Dakle, tako je, sve su to lijepi, dobri, dragi pulski umjetnici, za svakog po nešto, imamo dakle od roka, od nekakve, ajmo to tako nazvati, glazbe meditativnih zvukova, ambientalnog ugođaja, energično, nešto malo zabavne glazbe, plesne glazbe i naravno narodne glazbe koju smo odmah na početku iskoristili. Za svakog, za svačije uho po nešto. Molim te, samo ne bih volio zaboraviti, večeras također imamo završetak slavlja koji će se održati na pulskoj Svetoj stijeni, a tamo će Bojana Cetina, mlada umjetnica i glazbenica, prirediti zvučnu kupku. Dakle, riječ je zapravo o jednoj svirci na meditativnim udaraljkama, prije svega na gongu, a svatko tko se želi malo opustiti u zalazak sunca, večeras u 8.30 pa tamo negdje do 9.30, ispratit ćemo to sunce na najbolji mogući način uz glazbu.
1: Koja priča, fantastično. Neka. Evo, Toni, hvala tebi, hvala svim sudionicima, evo i neka glazba opet ima glavnu riječ. Ja ću ti se zahvaliti i pozvat ću opet, evo, Sandra Valića i Roka Vlačića, kako čas smo i počeli ovo javljanje, tako ćemo te lijepo ispratiti u zvukove velike i male Ržanice.
0: Odlično, hvala tebi, Seđo, i hvala tvojim momcima.
1: Toni, hvala još jednom, pozdrav. Dečki, igremo još jednu svirku pa ćemo njih pozdraviti. Ajmo, 3, 4, idemo dečki sad.

0: A sada pazite ovoga šećere za kraj ovog javljanja. Naša Ana Rucner je s nama. Ana, pozdrav jedan i vjerujem da ste uživali ovoj predivnoj najavi uz zvukove Velike i Male Roženice.
1: Ba sam htjela reći da sam čula Veliku i Malu Roženicu zato što i mi večeras nosimo ali jednu od te dvije, a zove se Velika Roženica. I to će biti jedno lijepo iznenađenje koje više nije zapravo iznenađenje što mu to rekla, ali je dio iznenađenja. Eto, tako da hvala na ovim uvodnim notama.
0: Da, evo, koliko vidim i znamo, naravno, svakog 21. lipnja, to bi bilo i danas, publika na Srđu iznad Dubrovnika doživljava čar izlaska prvog ljetnog sunca i to imaju čast, evo, uz zvukove tvog čela, je tako, uživjeti, tako je bilo to i jutros.
1: Bilo je prekrasno, a čast je obostrana. E to je jedan zajednički koncert. Kako sad na Srđu ujutro, tako će biti, vjerujem, i u Medulinu navečer, u ispraćaju prvog ljetnog sunca. I ti koncerti nisu

0: Mislim, nevjerovatno, evo, Enice, kako mi to sve lipo skupa posložimo i damo sve informacije i sad gremo dalje. Kamo nas ti vodiš, to mene sad nikako interesa.
1: Nam mi se to odlično posložilo ovaj put jer evo i mi vreke osim prvega dana leta i svjetskog dana glazbe obilježavamo međunarodni dan joge, pa se to odlično uklapa u ovaj Anin koncert, tako da evo za sve one koje to zanima, danas se u parku kod Dvorane kulture na Pećinama u Rijeci održava joga u svakodnevnom životu. Wow. I tamo je moguće čuti prezentacije o vježbama joge, sudjelovati u njima, a čak i oni koji su malo dalje od Rijeke, onako malo južnije, isto se obilježava u Crikvenici Međunarodni dan joge, gdje se održavaju radionice za djecu, vježbe joge, vježbe meditacije, tako da eto, si ti kad Sergio bil na vježbama joge?
0: Nisam, ali vjerujem i da razmišljanje u zadnje vrijeme.
1: Ja? Da, vidiš što tako djeluje.
0: Za... Znaš, to malo možda iz godinama dojde, znaš ono.
1: Da, da, istina, istina. To malo tako za smirenje morda rabi ponekad. Ali mimo joge i mimo svjetskog dana glazbe, mi ti danas idemo u Bakar. Aha. Bakar je danas domaćin šetnje kroz povijest jednog od najiščekivanijih programa ovogodišnjeg Margaretinog leta, tako da je zaslužio biti u prikoučke. Izdanje je ovaj put posebno jer je naglasak programa stavljen na autentične okuse i običaje bakarskog kraja. S nama je Sonja Jelušić-Marić, direktorica turističke zajednice grada Bakra, koju lijepo pozdravljamo ovim putem i veselimo se čuti što nam nudi ovo posebno i zadnje šetnje kroz Bakar, kroz povijest.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Posjetitelji će... Recite, recite.
2: Evo, danas nam je na repertoaru, meni osobno, evo i najdraža manifestacija u sklopu Margaretinog leta, naša šetnja kroz povijest, koja je ove godine uistinu prepuna razno raznih događanja i programa. To je definitivno jedan od najiščekivanijih programa u ovom našem Margaretinovom letu i baš danas na prvi dan ljeta naša će stara gradska jezgra ponovo oživjeti kroz manifestaciju šetnja kroz povijest, a posjetitelje očekuje jedinstveno putovanje kroz stoljeća bogate bakarske baštine, ispunjeno tradicijom, kulturnim sadržajima, gastronomskim doživljajima i pričama koje su evo oblikovale identitet našega grada. A ovogodišnje izdanje nam je evo poseban naglasak stavljen upravo na gastro, na okuse našega kraja i šire okolice, upravo zato što Kvarner ove godine nosi titulu Europske regije gastronomije, naglasak programa smo stavili baš upravo na te autentične okuse i običaje bakarskog kraja, pa će tako posjetitelji u slikovitom ambijentu gornjega grada moći evo okusiti raznorazne delicije, naravno tu je i naša nezaobilazna bakarska torta, stara bakarska vodica i bakarski baškot, naš trio, kako ga mi volimo zvati fantastiko, tri delicije bakarskog kraja, ali među ostalog tu će biti i brojne druge slastice od drniškog pršuta do palente, kompirice i grobničkog sira, pa razni riblji specijaliteti, fine kapljice, tako da definitivno će svako pronaći ponešto za sebe. A što se tiče onog kulturnog dijela programa, danas nas očekuju i brojne radionice, izložbe, vođene šetnje, dani otvorenih vrata, prezentacija starih običaja i degustacije. Otvaramo i izložbu Keber u Bakru na nekoliko lokacija paralelno. Naš će lokalni brodomaketar Lučano Keber evo prezentirati svoje makete brodova posvećene, evo ta izložba je posvećena definitivno životu i dijelu tog bakarskog kapetana, brodomaketara i zaljubljenika u pomorsku baštinu. Međutim, posebnu vrijednost ovogodišnju manifestaciju daju nam i novi kulturno-turistički sadržaji koji će evo dodatno bogatiti našu turističku ponudu grada. Posjetitelji šetnje kroz povijest danas će među prvima imati priliku razgledati novi interpretacijski centar o ribi smješten u turskoj kući. postav centra kroz suvremenu interpretaciju predstavlja bogatu ribarsku tradiciju Bakra i okolice, s obzirom da je naš Bakarski zaljev bio nadaleko poznat po izlovu tune i nosio je čak 21% ukupnog ulova tune u čitavom Jadranu, u ono zlatno dobu, naravno. Jedan od najefektnijih trenutaka večeri zasigurno će biti i otvorenje izložbe Skrivena riznica Bakra u katakombama podno Bakarske konkatedrale. Posjetitelji će imati priliku prvi put zaviriti u mistične podzemne prostore te razgledati iznimno vrijedne relikvije Bakarske konkatedrale te šutljive čuvare vremena koji stoljećima svjedoče o bogatoj duhovnoj i kulturnoj povijesti našega grada, a ova jedinstvena izložba je po prvi put široj javnosti otkriva dio vrijedne te sakralne baštine koja je desetljećima bila skrivena od pogleda posjetitelja. Tako da evo, među tim relikvijama naći će se i lijeva ruka zaštitnice našega grada, naše svete Margarete. Tu je dio evo glave svete Uršule, dio svetoga križa, relikvije povezane sa svetom obitelji, sa apostolima, prvim učenicima. Dakle, jedno pravo blago koje će prvi puta biti evo prezentirano široj javnosti, pa pozivamo sve koji su evo zainteresirani da nam se pridruže danas u Bakru, jer evo osim tih brojnih izložbi, radionica i prezentacija, večer zaokružujemo uz nastup bakarskih mažoretkinja i naših limača iz dječjeg vrtića Bakar Fiolica i naravno zaokružujemo večer sa koncertom pod zvijezdama uz Marka Tolju. Naravno, svi programi izložbe, stručna vodstva, radionice, degustacije su besplatni za sve naše posjetitelje.
1: Dakle, vaš naglasak je na gastronomiji, a imate i taj interpretacijski centar gdje u stvari slikovito prikazujete ono što imate pod morem, interpretacijski centar o ribi smješten u turskoj kući. Isto tu je dakle taj keber u Bakru posvećen Lučanu Keberu, bakarskom kapetanu. Ono što isto možda treba spomenuti je i radionica izrade nakita, bakarsko blago u Kaštelu, je li tako?
2: Tako, evo, s obzirom da nam je lijepo vrijeme, radionicu ćemo preseliti ispred Kaštela kako bi evo bila prezentirana i svim posjetiteljima koji šeću ulicama našega grada.
1: Na večer u 20 sati se nudi stručni obilazak sa vodičem Borom Štrbcem. Kako je to zamišljeno, kuda se sve prolazi?
2: Pa evo, on je naš, kako ga mi volimo nazivati, šetajuća enciklopedija. Uistinu čovjek koji iznimno dobro poznaje ne samo povijest, nego i povijest našega grada, naših ulica. On je evo profesor i povijesti u pomorskoj školi, nedavno u mirovini, ali turistički vodič, planinarski vodič, trener džuda, znači vrlo svestran i dobro znan našoj publici, i on će sve posjetitelje povesti u jednu šetnju pod naravno malo onako stručniji stručnim kako bi se reklo točkama gdje će ljudi saznati malo više tih povijesnih činjenica o našem gradu. Tu je naravno nezaobilazan Kaštel, Rimska kuća, Turska kuća, Bakarska konkatedrala Svetog Andrija Apostola i naravno katakombe i naravno priče o našem gradu u Spur gdje će se sve zaustavljati. Tu je evo i kuća poznatog znanstvenika Andrije Mohorovičića koji se, kako mi volimo reći, udao u Bakar i živio i radio u pomorskoj školi evo 7 godina, tako da imamo i tu crticu zanimljivu povijesti. Tu su i naše stare mjere, kamene mjere za sol i žito iz 15. stoljeća, te naše oživljene bakarske špine i priča o vodi, jer evo mi imamo stvarno toliku sreću da Bakar leži na izvorima pitke vode, imamo čak preko 100 registriranih izvora pitke vode, te 3 kaptirana izvora koja evo napajaju ne samo naš grad, nego čak i istok grada Rijeke.
1: To definitivno morate čuvati. Dobro, evo kako ste i sami rekli, zaokružit ćete sve glazbenim programom, vaši vrtičarci, mažoretkinje i koncert Marka Tolje. U stvari imate jako raznolik program, iako ste rekli da je naglasak na gastronomiji, ničega neće faliti.
2: Pa ničega neće faliti, zaboravila sam napomenuti da naravno u svom tom šušuru imamo i poseban kutak za naše najmlađe, za djecu, pod vodstvom društva Naša djeca Bakar, izrađivat će lepeze, igrat će starinske igre, bit će ocrtavanje lica, dakle stvarno evo će svako pronaći ponešto za sebe, oni koji dolaze radi kulture, oni koji dolaze radi umjetnosti, oni koji samo žele vidjeti naš grad tako kada oživi u ovoj šetnji kroz povijest, ali bome i oni koji žele malo oslastiti se razno raznim delicijama. Svi će doći na svoje danas u Bakru, tako da pozivamo sve naše vaše slušatelje da nam se evo pridruže. I jedna mala informacija za sve posjetitelje, s obzirom da očekujemo dosta veliku gužvu danas u našem gornjem gradu, da svoja vozila parkiraju, znači na parkirališta uz rivu kod luke iza Doma kulture te ispred Pomorske škole Bakar.
1: Dobro, evo sad znate gdje morate doći, znate gdje morate parkirati, obavezno dođite u Bakar na Margaretino leto, u šetnju kroz povijest jer se nudi svašta nešto.
2: Eto, hvala vam puno i evo ova šetnja kroz povijest je samo jedna od brojnih događanja u sklopu Margaretinog leta, pa evo pratite nas i dalje. Margaretino leto otvorili smo 6. lipnja, zatvaramo ga 31. srpnja i tu je još stvarno pregršt razno raznih događanja, tako da evo pratite naše web stranice i društvene mreže za više informacije i nadam se da se vidimo i još koji put u Bakru.
1: Sonja, vama hvala puno i čujemo se neki sljedeći put. Ugodan dan.
2: Hvala vama i ugodan dan i vikend i vama.
1: Hvala. Serđo, šta onda, ti biraš Bakar ili jogu?
0: Fantastično, mislim, jedno i drugo ne mogu vjerovati i baš sam kontenat, moram reći kako smo lipo napravili ovih pourice, kako smo se podružili i siguran sam da će i naše slušateljice i slušatelji isto tako biti. Sad ćemo nekako nastaviti svaki svojim putem, Enice, a mi se svakako evo, čujemo, da li za Šetimanu ili kad god, ali evo tu smo.
1: Zajedno dve, čujemo se.
0: Idemo slaviti još malo prvi dan evo, ljeta i Svjetski dan glazbe. Uživaj, pozdrav još jednom.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: Cura. Vrijeme.
1: Da, minuticu ranije, prije smo bili 8.31, a sad 11.44, znači kompenziramo, uglavnom tu smo negdje u vremenu i krenula mi je službeno, mislim, ljeto, ako ne griješen. Igor Lisac ponovno s nama, Igore, pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama još jednom, mislim, vašim slušateljima.
1: Ljeto je krenulo, je tako negdje oko 10 i nešto, ako
2: tako je, tako, mislim, po astronomskim podacima u 10.24, tako da smo službeno, evo.
1: A, ljeto. Super, top. Sad vremena već, više.
2: Tako, da. I osjeti se,
1: bome vruće. Mi smo tu u studiju, pa ne osjetimo toliko, ali sad mislim izaći samo na kratko, na kratko vani, pa ću da osjetim to, ajde.
2: Na bar ti sat vremena, ali početka ljeta.
1: Da, da. Evo, što nas očekuje možda u nastavku dana, idućih dana?
2: A neće se puno toga mijenjati, mislim dalje će ostati sunčano i toplo vrijeme. Prizemno smo i dalje pod utjecajem anticiklone, grebena po visini, jedino će današnji i sutrašnji dan biti nešto malo nestabilnije jer će se pod rubu tog grebena premještati jedna kratka dolina koja će uvjeti neke nestabilnosti, no nakon ponedjeljka opet dosta stabilno vrijeme. Trenutno nad čitavim područjem je vedro, puše slab vjetar, more je mirno, nije se puno toga promijenilo od ujutro. Što se tiče temperature zraka izmjerene u 11 sati na aerodromskoj postaji, ona je iznosila 30 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1023 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon 26, Opatija Porer, Sveti Ivana Pučni 27, Cres Vodnjan 29, Crikvenica, Rab, Rijeka, Krk, aerodrom Sren, Lanišće, Svetvinčena 30, Mali Lošinj, Pazin, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Labin 31 celzijev stupanj. Do kraja dana bit će vedro i sunčano, no od sredine dana očekujemo ponegdje porast na oblake koji može biti popraćen kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će od navečer okretati na buru i ta bura će onda jačati. Morat će biti mirno do malo, poslije podne očekujemo mjestimice moguće i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak slično vrijeme, pretežno vedro, no i dalje nestabilna atmosfera kao i danas, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puhat će sada slaba do umjerena bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, a more u takvim prilikama mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Temperatura zraka ista ili u blagom porastu, a na pojedinim dijelovima unutrašnjosti blagi pad dnevnih temperatura. Prek sutra utorak, sunčano, slično vrijeme, ali stabilnije nego danas i u ponedjeljak, no postoji i dalje manja mogućnost za taj poslijepodnevni porast na oblake koji može donijeti kišu. Puhat će i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će otprilike ostati ista kao dan prije. Ostali dani toplina će i dalje obasjavati naše krajeve.
1: Igore, hvala za sada, evo idemo okusiti mrvicu te topline vani i svakako čujemo se i vidimo se.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Može, pozdrav.
0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednje guzo povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa zbog oštećenja kolnika. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u zoni radova na vijadu duktu Zečeve Drage u smjeru Rijeke, kolona je trenutno duga oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija, kolona je u smjeru Slovenije duga oko 3 km, te se dijelom proteže i na Istarski ipsilon. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će danas i sutra 22. lipnja od 12 do 23 sata. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku, najviše na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ilok, Maljevac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Ličko Petrovo selo, Kamensko, Aržano, Metković, Nova Sela, Vinjani Donji, Gornji Brgat, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.

još ću pivat. Dok iz duše pisma teče, oću pivat. Sve dok sunce ne ugasi

0: Vijesti Radio Pule.
1: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velike dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala procjenjuje se do utorka, a u Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu, prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatske radio Šimunić je rekao:
2: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa je ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Jučer je održan treći Pula Pride. Povorka je u 19 sati krenula prosvjednom šetnjom centrom Pule i prošla bez ikakvih incidenata uz veliku podršku građana i građanki Pule i Istre koji su stali uz svoje LGBTIQ plus sugrađane u borbi za jednaka prava. Prema procjeni organizatora iz udruge Proces u povorci je bilo 200-tinjak sudionika. Organizatori poručuju da su i Pula i Istra ponovno dijelima pokazale da stoje iza vrijednosti prihvaćanja, solidarnosti i ljubavi, te da u potpunosti odbijaju diskriminaciju i govor mržnje. Prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe, Fête de la Musique, pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Manifestacija se danas održava u više od 100 zemalja svijeta, a Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije, ističu to u Hrvatskoj glazbenoj uniji. Pula u prvi dan ljeta i ove godine ulazi tradicionalnim koncertom Jednog ljeta u Puli, koji se održava od 2015. godine i nosi naziv po pjesmi pulskog dvojca Bruna Krajcara i Daniela Načinovića. Večera će se održati na Portarati s početkom u 21 sat i 21 minutu. Nositelj projekta, kantautor Bruno Krajcar, nastupit će uz Vedrana Vojnića, Maura Đorđija i Nikolu Milata, a posebna gošća ovoga puta biće pulska glazbenica Irena Đorđi. A već tradicionalno će i ove godine danas 21. lipnja na prvi dan ljeta i na Svjetski dan glazbe početak godišnjeg doba obilježiti međunarodno nagrađivana violončelistica Ana Rucner. U posebnom ambijentu Arheološkog parka Vižula u Medulinu izvešće i Pozdrav ljetu, odnosno Sunset Edition, program koji uključuje i koncertnu meditaciju uz gostovanje harmonikašice Martine Jembrišak i posebno glazbeno iznenađenje. Početak je u 20 sati i 27 minuta, a ulaz je besplatan. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1023 3 hektopaskala, relativna vlažnost je 51%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 30, u Pazinu 31 stupanj, more u Puli gotovo 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, ponegdje uz porast na oblake koji može biti popraćen kišom i ponekim pljuskom s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na večer i u noći okrenut će na buru i jačati. Morat će biti mirno do malo, a mjestimice i umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu.

0: Je, evo, pozdrav još jednom svima. Sad moramo reći već u popodnevnom programu Radio Pule. Mi gremo jedan hipac, ću reći, evo, do naših dragih Šikići, gdje se u stvari danas održava vanjska proslava Svetog Antona. S nami je naš Robi Cetina. Robi, prvo svega, evo, jedan lipti pozdrav. Šaljemo iz studija Radio Pule. Imamo informacije da ste već poli stare škole.
1: Poštovanje, dobar dan i Bog da je zdravlje. Kako je, poli škole, ekipe se skupile, već je počelo pomalo kuhati šuga i čobanac od divljači. Sad su na lovci iz Nižnjana i Šišana i Medulina donirali.
0: Da, evo, gremo možda mrvicu par besido fešti Svetog Antona u toj vanjskoj proslavi. To već traje, evo, moramo reći, godinama, poli vas.
1: Da, eko, počeli smo 21. lita u vrijeme korone, kad je malo glava pala, pa je moral i sve to skupo, i onda smo mi se digli na noge i dali do znanja da ljudi kad imaju vire, volje i kuraja i kad se skupe i združe, da moraju organizirati u ta teška vremena. Tako da ovo lito je već šesto lito će se to održava i svako lito pomalo ništa novega uvedemo, tako da i ovo lito smo imali jučer turnir dice na balu, znači nogomet na Krasu je bija, sinoć. I sad u podne su se skupile te ekipe, ovo lito imamo 8 ekipa, uh-huh. Za kuhanje toča je i u 5 tur zasjeda naš žiri, tročlani u sastavu, ako smijem kratko reći, znači
0: mora.
1: Naša Krizman od Zvaneta, onda je tu naša Slavica Korva, koja je cijeli život u kužinu, kulinarstvu i puno generacija izgojila i odgojila ove dice što se tiče kuharstva.
0: Wow.
1: I naš poznati Marino Valić, jedan čovjek štabeli iz Rakljak, je isto cijeli život bio svrnjača i spinjatama, profesionalni kuhar i šef kuhinje. Tako da to je tročlani žirik i sidi u 5 tur će zasisti, do 6 tur će ocjenjivati tašuga i čobance. I u 6:30 onda kreće kratki taj prigodni vjerski program, jedna molitva, jedna propovjed našeg velečasnog sada novog i vodi, da sad je to vodija naš župnik Padre Đuro Hontić, a od ovega lita je preuzeo naš tu mještanin iz Šikići Škatari Luka Jakopić, tako da to kreće taj vjerski program u 6:30 i u 7 ur je po planu da će biti blagoslov hrane i onda poče podjela hrane, kreće, znači hrane i piće, sve za niš. Mi volimo reći da nas Sveti Anton blagoslovi i časti, sve je besplatno i svi su dobrodošli.
0: Jedna fantastična priča, još lipša je pozivnica svima, rekli smo mikrolokacija stara škola u Šikići.
1: Tako je. Tako je.
0: Robi, hvala na svim ovim lipim informacijama, držite se hlada koliko god morate i vidimo se popodne, vjerujem.
1: Bez brige. Hvala Steđe, hvala Radio Puli.
0: Pozdrav.
1: Dovidova. Dobrodošli. Dio.

0: Radio Pula.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Votalica.
3: Votalica.
2: Votalica na radio Puli. Votalica.
4: Votalica.
2: Votajte na 210 810.
3: Votalica.

0: Da, dobro, to je tako, točno. 13 sati, 13 minuta. Mi krećemo s još jednom votalicom. Evo, Daniele Pernić i dalje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Malić i družit ćemo se još tih nekih kvarnar minuti, a onda nakon tega ćemo se lijepo pozdraviti. Slušali smo novi ulaz današnje votalice, Edo Domjanić i More. Tu su još i Ivan Licu sa Ala Šu, Ala Daj. Pak Čuvaj me, Ale Mitasović i Silvia Rejc. Mat Zemlja, Damir Matijašić, Nona Nona, vokalna skupina Pinguin Tini, Kada pridem doma, Erik Balija. Tu su Koktelci sa Čin Čin, Bog Bog, Črno je bare, Darko Gržetić, Gljiva, Istra je ništa više, Serđo Pavat i Ognjišće Blues sa Trio Arsi, a mi primamo i prva dva poziva, bar tako reka Šir Pernić. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav tebi i čestitke još jedan put za rođendan.
0: Hvala vam puno.
1: I pozdravi puno tvojega pretela, svaka mu čast, treba mu baretovinet.
0: Evo, ja mu je Kalivan. Svaka čast, bravo Pernić.
1: Glasala bim za Serđa.
0: Dobro.
1: Onda bim pozdravila Remiđa i Uće od Konomačna.
0: Uh-huh.
1: Ki su sinoj na škitate oparli prvi ples.
0: A, ke lijepo, bravo.
1: Ja. I ono put bim čestitala sin od općini Raša, ki su organizirali to velo, velo fešto, svaka njih čas. A posebno Ivani i Leu. I pozdravljam muzikanti, su bili prva liga.
0: Bravo, mi je drago da ste lijepo uživali, evo, na naše skitači.
1: Strašno lijepo, tako je feštine škitace još ni bilo.
0: Evo, hvala vam puno, mi igramo dalje s pozdravom.
1: Ej, pjesmo, pjesmo, eno pjesmo od Milija.
0: Ma će još to vajk pjesmo mora biti.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala.
1: A najbolje da ne.
0: To je podnormalno, dobro.
1: To je jedno najbolje kad treba da pitaš.
0: Dobro, hvala, čujemo se, More, pozdrav. Alo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Ma dobar dan našem dragom Seđu koji je jučer slavio rođendan. Sretan ti, blagoslovljen rođendan i da si želiš sve ono što si sam želiš, od srca ti želim. I jednu lijepu pjesmu za tebe, koju ti voliš da se stavi na kraju.
0: Evo, nešto ćemo najti. More, svakako.
2: Ajde, molim
0: hvala
2: te.
0: Hvala vam puno.
2: Aj, ja bi isto tako još gospođi jednoj koja isto slavi danas rođena, to je gospođa Serveta, i njoj želim puno sreće, zdravlja i sve, sve najbolje dragoj ženi.
0: Eko, hvala vam puno.
2: Sretno, sretno, sretno,
0: more.
2: Još jednom i sve najbolje.
0: Eko, gremo mi čuti Ivana Licula, Ala Šu, Ala Daj.

0: Jem igramo dalje s pozivima 210-810, alo.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za Erika Baliju.
0: Za Erika ćete vi jedan plusić, more,
1: da.
0: Hvala.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Bog, čao, sam pozdrav.
0: Hoj na jedan španjolet. Jedan španjolet, hoj. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može isto za Erika Baliju.
0: Ma more, kako ne bi moglo, obavezno.
2: I ako more na kraju za jednog Samira, pustite Zečićevu pjesmu.
0: Zečićevu pjesmu, nešto
2: da,
0: Zečiće, dobro.
2: Zečić.
0: Ako ne vamo, ćemo svakako more.
2: Okej.
0: Okej, hvala vam. Mi igramo dalje, Ale Mitasović, Silvio Rejci, čuvaj me.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica. Je, pomalo gremo naprijed s Votalicom. Evo, slušali smo i Mat Zemlja, Damir Matijačić, 210-810, alo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Pozdravljam tebe Pernića i bin glasa za Erika Baliju.
3: Dobro, hvala na pozdrav, ali gospodin Pernić je odstupio sa svog mjesta, a gospodin Floren Odubašić je upravo zasjao.
4: Onda pozdravljam i njega.
3: Rečen, mislim da budete upućeni u svemu što se dešava na Radio Puli. Evo.
4: Dobro.
3: More, hvala vam, ja. Čujemo se, pozdrav, gremo još poziv. Alo.
5: Halo.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Slušam
5: Sergio,
3: da?
5: Me čujete?
3: Čujem.
5: Make dobri, pacijenca je sve na svijetu, ča ne?
3: Nego kako, obaveza.
5: Jolanda na telefonu, nona Jolanda iz Vicente.
3: Dobro.
5: Ma vajk vas čujem. Ali
3: a vi sad lipo slavite i vanju, uživate.
5: Da, bravo. I vama sve, ne zovem ritko kad, ali volim vas do neba, to je broj jedan. A one gospođe koje uvijek čujem, ma neka ih Bog živi, ma neka daju malo ankare špiro drugima. Ča kažete?
3: Dobro, ma če, pomalo.
5: Ma te,
3: svi ćemo se educirati. Evo, iz dana u dan gledamo biti sve bolje, sve tolerantnije.
5: Oče, ljubav, jedan za drugoga, to je najvažnije.
3: Evo.
5: Imam jednu molbu.
3: Rečite.
5: Nije na, ali ako more jedna, ona odavne nisam čula. Hvala majko, hvala oče, ili obrnuto, hvala oče, hvala majko. E, ja paranda, ma nisam sigurna ki kanta, ali ta je najljepša na svijetu.
3: Dobro, okej, okay. Najdemo, gledat ćemo je staviti jer stvarno smo, evo, Mrvicu već ustisti zvrijeme.
5: Da,
3: hvala vam puno, čućemo
5: se. Hvala se, dobru nedjelju, volimo vas do neba.
3: Hvala,
5: bok, more. Bok.
3: Mi igramo dalje, vokalna skupina Pinguentini, Nona i Nono.
6: Votalica.

0: Puno vas pozdravljam, želim vam puno zdravlja i sreće i želim pozdraviti moje prijateljice u Vodnjanu, Martinu i Bruno, koji su dobili malu bebu, i puno sreće i zdravlja njima, njihovoj familiji, njihovoj mami, baki i svima.
1: Evo, to je lijepa sreća.
0: Puno lijepih želja i zdravlja i jednu lijepu pjesmu za malu, za malu rođenu bebu, ne znam, stavite.
1: Evo, dobro, bit će nešto, stvarno smo evo stisli sa vremenom, tako da nešto ćemo staviti svakako. Hvala vam puno. More, pozdrav, gremo još ništa, pao je Erik Balija kada Pridem doma, slušamo.

0: terenu i na tanjuru uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tako je, 210, 810, još šajke imamo pozive, alo.
2: Alo, Sergio.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Sad sam čula, ljubavi vam je rođendan. Dobro, moram ti reći, dite moje sretno, sve najbolje.
1: Eko, hvala vam puno, hvala.
2: Bogu hvala, dragom, uživaj i volimo te.
1: Hvala vam, hvala vam na temu, evo. Još hvala. Dugo da samo tako bude, evo.
2: Da, da, ljubavi, to želim. Dobro, zlato, Bog, svako dobro.
1: Držte mi se, more, hvala vam.
2: Također, zlato, pa tebi i tvoje familije.
1: Eko, hvala vam, more,
2: Bog.
1: Alo?
3: Ja mi zavi Tasovića.
1: Zavi Tasovića, more.
3: Ti, Sergio, kako to da su objavili da imaš rođendan, ćeš doj ljud toliko se zahvaljivati?
1: Nisam vas kapio još to.
3: Tako to da su objavili na radio da imaš rođendan.
1: A ča da ja delam sada, ča da im zabranim, kako?
3: Svaki te čestite jer doj malo lud, toliko se zahvaljivati.
1: Uf, da, eko.
3: Dobro, okej,
1: okay, ajde. Hvala mami na savjetu, ajde, gremo naprijed pomalo. More, Darko Gržetić Gljiva i Črnaj Baret.

0: Je bilo to drugo mjesto Votalice. Serđo Pavat, Istra i ništa više. Došli smo evo do samega kraja današnje Votalice. Hvala vam svima još jedan put na svemu. Hvala vam što ste sudjelovali u današnjoj Votalici. Meni ostaje samo još da odjavim ekipu i najavim nastavak programa. Floren Odobačić ustaje dalje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić. Pozdravljam vas. Čujemo se svakako već ove dane. U novo prvo čas slijedi u 14 sati. To je svakako Volim Istru, naš Zoran Tomajić. A nakon tega u 15 slušate još jedan dnevnik Radio Pule. Prvo mjesto, Trio Arsi, Ognjišće Blues, tu ćemo zaključiti današnju Votalicu.
1: To su bile fešti, tako ih ne bude na prešu.
2: A, teško. Pa lijepo se jedno ne spametit.
3: Votalica.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Vi slušate emisiju Volim Istru kao svaku nedjelju. A danas imam u studiju jednog glazbenika, iz Pule mi dolazi Rudi Ergotić. Rudi, dobar dan, dobrodošao u naš studio.
3: Dobar dan i tebi, dobar dan i slušateljima Radio Pula.
2: Evo Rudi, mi ćemo biti naravno na ti jer smo stari prijatelji, dugo godina se znamo. Pa svi koji nas znaju da sad se pravimo da se ne poznamo, smijali bi nam se.
3: Prije bi se mi smijali.
2: Da, da, da, i vi bi se smijali i drugi bi nam se smijali. Evo. Rudi, jedan lijepi povod je zašto sam te pozvao u ovu emisiju. Ti 20 godina već vodiš jedan orkestar koji se zove Ad Libidum i djeluje u Puli u Istri. I ove godine slavite, znači, 1.7. 20 godina s jednim lijepim velikim koncertom na forumu, na trgu, ispred gradske palače.
3: Da, ove godine nam je 20 godina postojanja, s tim što smo počeli kao trio. Ali s vremenom se to proširilo, tako da smo sad već ono jedan lijepi orkestar. I da, bit će na forumu ispred Augustovog hrama 1.7. u 8 sati na večer.
2: Vratimo se, Rudi, na tvoje početke. Znači, to je sad 20 godina već orkestar, dugo godina, a ti još puno godina više od toga i sviraš. Kako je počela tvoja ljubav prema glazbi? Ti si harmonikaš, u stvari.
3: Da. Pa ovako, meni je cijela familija muzikalna. De facto, svi su muzičari osim mog oca. Tako da sam naravno morao ići i ja tim stopama. I onda sam bio u glazbenoj školi u Osijeku. I tu je zapravo krenio taj put. Od glazbene škole u Osijeku. A zapravo aktivno sam se počeo baviti u srednjoj školi. Sam svirao u kulturno-umjetničkom društvu, omladinskom kulturno-umjetničkom društvu Grič u Zagrebu. I nakon toga, kad sam došao u Pulu, onda sam bio u KUD Uljanik. Pa mislim da nema KUD-ova gdje nisam svirao.
2: Nismo rekli, ti dolaziš iz Osijeka. Ti si, znači, iz Osijeka, kasnije si bio u Zagrebu, znači po tim kulturno-umjetničkim društvima. Kad si došao u Pulu, opet si se uključio ovdje.
3: Tako je.
2: Prošao si sve folklore.
3: Jesam, vodio sam i makedonsku društvo, to je glazbu, orkestar u makedonskom društvu, tu u Puli. Tako da stalno se to vrtilo, mislim. Stalno sam u toj glazbi. Zato toliko i volim, između ostalog, i makedonski melos, jer ga jako dobro poznam.
2: Evo, rekao si da tvoj obitelj, tvoji bratići, da sviraju u stvari tambure, oni su tamburaši u Osijeku, u Novom Sadu. Velika je ta tradicija te tamburaške glazbe.
3: Da, cijela familija mi je, kažem, osim oca, bila u tome. Jedan stric je bio urednik na radiju Osijeku i predavao je glazbeni u glazbenoj školi. Svirao je u Kičinim Bečarima, bio je primaš. Pa evo sada isto moj rođak Darko Ergotić u ovim đakovačkim, to jest slavonskim Bečarima, tim Lolama. Pa onda braća blizanci Ščitaroci, Saša i Siniša, oni su na radio televiziji Vojvodina, oni su zapravo sa Zvonkom Bogdanom stalno su s njim u...
2: Sedam tamburaša.
3: Osam tamburaša.
2: Nije sedam bilo, osam je.
3: Osam.
2: Da, evo, ja se baš u tambure toliko ne razumijem i onda ne znam kako mora biti taj postav tih tambura da bi bilo, znači osam je savršeno.
3: Da, obično ih je osam i bilo, zato je u onoj pjesmi osam tamburaša.
2: Osam tamburaša, da. Evo, Rudi, razgovaramo o tvojim počecima. Uh-huh. Ti si harmonikaš.
3: Da.
2: Ta ljubav prema harmonici je, znači, cijeli život uz tebe, stalno sviraš.
3: Da, kad sam otišao u mirovinu, onda sam se malo više posvetio toj glazbi, kažem, i onda sam u većini tih kulturno-umjetničkih društava, čak sam bio jedno vrijeme i tajnik u kulturno-umjetničkom društvu u Vodnjan, ali najviše godina sam proveo u KUD-u Uljanik, gdje sam zajedno sa turističkom zajednicom i turističkim djelatnicima išli na promociju istarskog i hrvatskog turizma. Kažem, svirao sam na brodovima i onda sam tom prilikom susretneš naravno svakojake ljude i sviraš gostima, stranima, domaćim. Pa sam tako svirao i princu od Saudijske Arabije. Ne samo što sam mu svirao, bio sam mu i kuhar na toj jednoj privatnoj jahti.
2: Izvršen. Da, to ide zajedno i glazba i kuhanje.
3: I kuhanje, naravno.
2: I dobra vina.
3: Tako je.
2: Dobri kolači.
3: I dobra kilaža. Jedno s drugim.
2: Da, jedno s drugim, to je ovaj, sve zajedno ide nekako. Ali, evo, Rudi Ergotić je sa mnom u studiju, harmonikaš i šef orkestra Ad Libitum iz Pule.
3: Tako je.
2: Rekao sam da djelujete u Puli, djelujete po Istri.
3: Da.
2: Puno je mladih ljudi prošlo kroz taj orkestar s tobom. Neke prve gaže koje su napravili u životu, koji su kasnije počeli kao vrlo mladi, kao ono dječica skoro možeš kazati, a sad su to i profesori, akademski glazbenici,
3: da.
2: Vrhunski glazbenici.
3: Pa evo, sad kad se spomenio kao djeca, kad smo slavili prvih 10 godina benda u Svetim srcima, jedna od učesnica, to jest ona je otvorila ovaj taj koncert sa melodijom Svjetlo pozornice od Charlie Chaplina je i Ulika, Leticija Ulika Roce, koja je evo danas renomirana violinistica, fantastična je. I koliko sam čuo, radi u HNK u Zagrebu. Tako da, put od djevojčice do,
2: do
3: vrhunske umjetnice.
2: A gledaj, svaki umjetnik, ma ne samo umjetnik, jer to je zanat koji svaki drugi. Znači, svaki zanat moraš nekako početi.
3: Da.
2: Da bi napredovo.
3: Tako
2: znači,
3: je.
2: Svi smo mi skromno, jako skromno počeli.
3: Da.
2: Kasnije ljudi napreduju. I rekli smo da jako puno prošlo ljudi kroz te bend. Da li ti možeš nabrojati neka imena da se sad nekako na neki način i dotaknemo ljudi i da se zahvališ? I to je jako veliki rad i puno vježbe, puno strpljenja, puno svega je tu bilo.
3: Je, evo ja ću pokušat da nikoga ne izostavim slučajno ako nekoga zaboravim. Ne mogu navesti nekoliko.

0: ovdje toliko godina, mi smo zapravo jedno 18-19 godina smo na Brionima bili zapravo cijelo vrijeme. Svirali smo svim svjetskim, što bi se ono reklo, facama, od Bill Gatesa do Romana Abramovića, princeze Karoline od Monaka, predsjednicima s ovog, što bi se reklo, u regiona.
1: Dobro da niste Sofiju Loren, onda bi vi još stariji bi bili, sad bi onda slavili ne 20, nego 50 godina.
0: Hoću reći da su to sve vrhunski umjetnici, pa evo ja ću krenuti, recimo violine su svirali Grbić Milan, pa onda Nancy Krupić, pa Sanja Pančevski, Leticija Ulika Roce i Romina Damjanić. Violu je svirao Petar Njegovan. Harmonike su svirali, osim mene, Slava Obranović i Andrej Pezić. Na gitarama su bili Srđan Kolarević, Zoran Šmic, Saša Zorkić, Josip Tkalčec, Igor Ivanović i Vedran Pezić. Violončelo Branka Ramadanski-Tomašić, Ana Marija Bukovnik. Na klarinetima David Kumpare i Blagoj Lamnjov. Na udaraljkama neizbježni Vedran Vojnić i Vedran Buzleta. Na kontrabasu jedan i jedini Nenad Mirt. Klavijature i bas je svirao Zoran Gardašević. Flautu Nataša Dragun, a saks Marko Malivuk Jovanović. Vokali su, osim tebe, jel, Zorane, Jasmina Makota, Ana Predan i Iva Gortan.
1: Eto. Lijepo, puno je to imena ovdje sada bilo navedeno.
0: Da.
1: Koliko je to nastupa, koliko je to gaža, koliko je to ljudi, koliko je to dogovora, da. Onda putovanja, pa vraćanje, pa montiranje instrumenata, pa razmontiranje.
0: Pa sve treba uskladiti, rasporede. Znači.
1: Da, sve se dogovoriti, najprije naći gaže, pa onda ih poslije uskladiti, pa odraditi, pa veliki je to jako posao.
0: Da, ljudi ovako misle, znači ono, vide, ekipa dođe svirati, misle da je to sve samo...
1: Ali ja bih sada predložio da mi čujemo vas kako vi svirate. A kako ste nasnimili nekoliko nosača zvukova?
0: Pa, mi imamo zapravo dva promo materijala. To su dva promo CD-a koji su nastali u ranoj fazi benda, još kad smo bili trio. Tako da na snimkama ćete zapravo čuti svega tri instrumenta, a to su dvije harmonike i violina. U tom sastavu tu je bila Slava Obranović na harmonici i ja, a violinu je svirao Milan Grbić.
1: La Comparsita, poslušajmo.

0: svi volimo Istru.
1: La Comparsita, kakva je to kompozicija. Svaki put kada to čujem, uvijek se oduševim, kao da je prvi puta slušam. A to se dešava sa takvim skladbama koje su kao
2: bezvremenske.
1: Ono, bezvremenske,
2: da.
1: Zimzelene, evergreen ili kako ih nazvati. Da, to je, stalno su zelene.
2: Da.
1: Kako je ta tajna te ljepote, te glazbe, da te matrice, te sekvence koje ti kompozitori napišu, te melodije, tu ritmiku, da čim čuješ samo prvi takt odmah znaš, odmah te izaziva nekakvu emociju, neku ljepotu.
2: Tako je, mi recimo preko ljeta nastupamo i kao trio, pa onda smo recimo u Novigradu, postoji jedna manifestacija, glazba na svakom kutku, i onda kao trio nastupamo tamo i mijenjamo lokacije, jel? I onda mi sviramo te stvari i ljudi plešu.
1: Da, orkestar se povećava prema potrebama.
2: Da, mi to ovaj, korigiramo sastav i zaista ono ako je za potrebe pira ili neke svečanosti, naravno da nas je onda više, a za ovakve manje stvari i to odrađuje bez problema trio glazbenika i Jasmina kao vokal.
1: Kao pjevačica.
2: Da.
1: Reci nešto Jasmini. Jasmina ove godine bila na Dori, pa se publika je upoznala.
2: Da, Jasmina je ove godine bila na Dori, pa manje više se sve zna. Ona je tu pjesmu napisala, što bi se reklo, 15 minuta prije kraja natječaja, sama je napisala, sve je napravila, osim aranžmana. Uglavnom, ona vrhunska jedna umjetnica, veliki profesionalac sa prekrasnim glasovnim mogućnostima, puno smo dobili s njom. Školovala se u Americi, cijelo vrijeme živjela u Americi i tako dalje. Tko želi može googlat, pa googlat Jasmina Makota, pa će naći ovaj sve o njoj.
1: Evo jedna krasna suradnja, evo ona dođe u Pulu po ljeti, pa voli nastupat, voli pjevati.
2: Ona je sad tu jer su joj roditelji tu, pa je tu. Osim toga, ima će i neke master klas će održavati u glazbenoj školi. Yamaha. Da, Yamaha.
1: Ja kažem Yamaha, a Japanci kažu Yamaha.
2: Da. Tamo će održati neke master klasove, vezano za pjevanje. Tako da je, evo, i taj dio.
1: Ali mislim da i ti imaš neku funkciju u glazbenoj školi Yamaha.
2: Da, ja sam promotor tamo. Nadam se od jeseni, tamo negdje u 9. mjesecu, da ću biti mentor za harmoniku.
1: Evo, znači ako netko želi naučiti svirati harmoniku, Rudi je spreman, čeka vas u glazbenoj školi Yamaha u Puli.
2: Da.
1: Tu školu, u stvari je osmislio i vodi dragi kolega i prijatelj Olja Dešić iz Rijeke.
2: Tako, iz Fiumensa.
1: Iz Fiumensa, da, ja sam Olju upoznao prije mnogo godina. Znaš, od 2006. koliko je to već 20 godina kada smo počeli surađivati i kad je napravio divne aranžmane.
2: Ma on je
1: za divne aranžmane napravio za projekt Eviva Miloti. I od onda se znamo i surađujemo i družimo se kad imamo priliku.
2: Da.
1: Tako da, drago mi je da je škola Yamaha došla u Pulu.
2: Da, i meni je, pazi, on imao kontakte sa svim de facto mojim muzičarima iz benda, tako da je skoro cijeli moj bend u školi na neki način.
1: Svi na neki način surađuju, predaju.
2: Da, naravno.
1: A gdje je sjedište škole?
2: Središte škole je u Domu hrvatskih branitelja na prvom katu.
1: Evo, za sve one koji žele upisati neke tečajeve, koji žele pohađati instrumente, učit pjevat, svirat, što imate od instrumenata?
2: Od instrumenata imamo, to su sve Yamahini instrumenti, znači imamo klasičnu gitaru, imamo električne gitare, imamo klavijature, imamo klavir, bubnjeve elektronske, obične, imamo i kažem i odjel pjevanja, tako da...
1: Modernog pjevanja, znači moderno pjevanje nije klasično,
2: klasično
1: pjevanje, to je moderno.
2: Tako je. Znači ko želi naučiti pjevati, može slobodno doći. Isto su kolege su vrhunski
1: mentori.
2: Imate
1: neku web stranicu kako da se jave, kako kontakt?
2: Pa jednostavno se utipka
1: utipka se, znači Yamaha škola.
2: Da, www.yamaha, da. Pa će ispast
1: Krasno je to, jer glazba uvijek svježa, uvijek glazba je lijepa jer je za glazbu potrebno živ čovjek. Znači, sad imamo umjetnu inteligenciju koja pjeva, koja stvara, koja svira. ali još uvijek ne izaziva onu emociju kao živ čovjek.
2: Drugačija je vibracija tu.
1: Da, drugačije to još uvijek. Možda čak ova umjetna inteligencija pija bolje od pravog pjevača.
2: Da, ali nema dušu.
1: Ali ipak nema dušu. Da, da, ipak nema dušu.
2: Tako da,
1: za postati glazbenik potrebno je jako, jako dugo godina, jako puno truda. Obitelji se moraju žrtvovati za to. Ko će djecu voziti, razvoziti, kupovati instrumente. Ja se uvijek šalim, ali to je istina. Niti jedna proba nije besplatna, niti jedan sat nije. Neko to mora uvijek platiti.
2: Da.
1: A treba točno. jako puno proba. Bezbroj proba treba.
2: Da, za toga stoji veliki trud.
1: Veliki trud, da. Jako to teško opisati, ali je to tako. Evo, Rudi Ergotić je sa mnom u studiju. Vratimo se na Ad Libitum. Odakle vam ime Ad Libitum? Evo, za naše slušatelje, ako su čuli nekad Ad Libitum, a ne znaju što to znači, ćeš, Rudi, ti kazati.
2: Pa to je na latinskom, znači slobodno, znači po volji, po želji. Slobodno bi to rekli, u glazbi, jel, ad libitum. Znači nešto
1: kad se ne poštiva onaj ritam onako, kao, nego kad se...
2: Obično bude naznačeno moderato ovako, onako, ali ti, ako stoji ad libitum, onda znači...
1: Slobodno.
2: Znači, kako se osjeća glazbenik u tom momentu, onda to...
1: Slobodan stil.
2: Da, onda to tako izvede.
1: Da, nije baš tako, ali ajde, šalimo se. Ad libitum je kada nije... Kad je rubato, u stvari. Niti nije rubato, onako
2: nije,
1: slobodno je.
2: Nego baš slobodno. I to je došlo, jedan put smo svirali, ja dok sam vodio taj orkestar kod Makedonaca, Slava i Miki i ja smo neku stvar vježbali i pisalo je ad libitum i to ono, znaš, i ono je ono kao pa je, zašto se ne bi zvali ad libitum? Prvo smo se zvali trio tri, bez veze, glup naziv, jer smo neki morali dati nekakav naziv i onda smo s tim nazivom nastupali u Novigradu. I imali plakat gdje je pisalo trio tri.
1: Trio tri.
2: Da, ono, mislim, nešto imaš to vitog
1: imena. Ali to je isto jako, jako zanimljivo, kao, na primjer, sve te probe koje smo rekli prije, znači moraš napraviti taj trio, onda svako mora navježbati posebno, pa onda kad svako to navježba do beskraja posebno, da, onda se nađete zajedno, pa onda do beskraja zajedno. I na kraju navježbaš repertoar, spremni ste za nastupe, a ime nemate, jer niste mogli razmišljati o imenu. I onda kaže trio tri, tako da ja znam jedan bend iz Pazina, neki mladi dečki, kad sam ih bio upoznao, oni su se zvali Rekonstrukcija. Ja kažem, kako Rekonstrukcija? Pa kaže, zato još ne znamo ko će svirati u bendu, ko, kao neko ulazi, neko izlazi, da, nemamo ni ime. Pa ja mislim da su još dan danas Rekonstrukcija.
2: Da, moguće.
1: Da.
2: Ali gledaj, jednostavno nam se to činilo simpatično i nazvali smo se Ad Libitum. I onda mijenjamo Ad Libitum trio. Bilo je interesantno, trebali smo ići na Brione, sad kako su uveli...
1: Pa je kvartet, pa je kvintet, pa je
2: sextet. Uveli su kartice one, znaš, sad moraš imati tu karticu i sad ja dođem, neko došao sam po karte za brod. Kaže, da, rekao, a trio? I sad ono meni da tri karte. Rekao, da, ali nas je pet. Da, ali vi ste trio. Pa trio se samo zovemo, rekao. Joj, kaže, samo malo.
1: Da.
2: Štampale još dvije, jel? Ali tada nas je recimo bilo pet. Da, sad nas je šest u stalnoj postavi, tako da naravno kad budemo sad imali taj koncert, onda će nas biti puno više.
1: Opet se vraćamo na one poslovice i ona jedna poslovica jako je slikovita. Kaže, koliko para, toliko muzike.
2: Da.
1: Tako da, kad imaš više para, onda zoveš više muzičara, onda ima više muzike, veći orkestar. I to je doista baš jako slikovito, koliko para, toliko muzike. I ta poslovica će ostati za vas. Da.
2: Svaki instrument da pusti jedan ton, to je već
1: veliko. Da, jer jedno svira orkestar, na primjer, koji ima 40 elemenata, ili ova filharmonija koja ima 10 prvih violina, 12 drugih,
2: da.
1: I tako, to je stvarno...
2: Sad kad si spomenuo filharmoniju, svirali smo na Brionima...
1: U stvari, Nikola Tesla upropastio nama posao.
2: Da?
1: Kad je on izmislio struju, pa su izmislili mikrofone, jer prije nisi mogao pojačati, nego je trebalo više muzičara. Uh-huh. Znači, ako hoćeš da je glasniji, da se više čuje, moralo biti više. A sada zvuče troje koji se čuju kao da svira cijeli orkestar. I sad više nema potrebe za toliko muzičara.
2: Da.
1: Tako mi je pričala jedna gospođa, ona je bila žena od Tonja Kljaković, od našeg pjevača. Uh-huh. Ona je bila balerina u kazalištu. I kad je nastala televizija, Hrvatska televizija, televizija Zagreb se tada zvala. I onda su ove balerine koje su bile mlade, koje su bile lijepe i najbolje, koje su mogle stati pred kameru, onda su njih povukli na televiziju, zaposlili na televiziji. Kaže, i kako je bilo, kaže, neko kratko vrijeme je bilo super. One su vježbale, plesale su u svim emisijama i kasnije došao magnetoskop. I onda su ih snimili i više nije bilo posla za njih. I onda su stalno reprizirali ono što je bilo. I onda smo se smijali, gospođa Ana kad je to pričala, kaže, kad je došao magnetoskop, onda više nije bilo potrebno ni balerina, niti tako i pjevači, i tako i orkestri.
2: Nekad progres uništi ono zapravo.
1: Da. Ja sada predlažem da mi poslušamo drugu kompoziciju, da samo ne pričamo, nego da vidimo kako vi svirate.
2: Druga kompozicija je Doroga i Dlinaju. To je ciganska, ruska ciganska pjesma. Zapravo ljudima je poznatija pod nazivom O gdje su dani ti. To su Englezi uzeli od njih, to je plagijat, i onda su ovaj
1: išli. Tu kompoziciju su čak tri tenora pjevala. Eto, da. U remiksu.
2: A zapravo je ruska ciganska.
1: Ad libitum, poslušajmo.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Vraćamo se u studio. Rudi Ergotić mi je gost. Razgovaramo o njegovom orkestru Ad Libitum koji se širi, skuplja po potrebama od 3, od 2 do 10, 15 do koliko treba ljudi jednostavno. To je tako i ta ljepota. Kad imaš puno ljudi koje možeš koristiti, znate se, uvježbani, napravite koju probu, idemo odmah.
3: Da.
2: I dugo je to niz godina. Znači slavimo sada 20 godina,
3: 20 godina postojanja, djelovanja. Cijelo vrijeme radimo, nije ono da sad da djelujemo 5 godina pa imamo pauzu, ne znam, godinu, dvije ili tako.
2: Evo, znači 1.7. biti će veliki koncert u Puli.
3: Da, na forumu, ispred Augustovog hrama.
2: Reci, Rudi, nešto o tome, evo sada, da pozoveš ljude koji
3: pa
2: će...
3: Pa pozivam, naravno, tko god ima vremena, volje, želje, da nas dođe poslušat. To će biti 1.7. ispred Augustovog hrama na forumu u 8 sati. Nećemo puno, nećemo dugo, sat i pol dovoljno, nećemo puno pričat, svirat ćemo, tu i tamo ćemo nešto reći, evo, čisto da ljude sjetimo. Ali evo, na tom koncertu bi trebali biti kolege i kolegice koje su prošli kroz tih 20 godina. Neki su se ispričali i ne mogu doći, neki su daleko, neki uopće nisu u Hrvatskoj, neki dolaze iz drugih zemalja, neki dolaze iz drugih dijelova Hrvatske gdje imaju svoje bendove, gdje imaju svoje angažmane i tako dalje. Kažem, sve su to renomirani muzičari i glazbenici koji su završili i akademije i, kažem, imaju svoje sastave gdje nastupaju, tako da je to bilo dosta teško uskladiti sve da svi dođu. I naravno ne smijem zaboraviti, nikako ne smijem zaboraviti, taj koncert podržava grad Pula, Istarska županija i turistička zajednica grada Pule. Oni su svi popratili to i financijski, tako da...
2: Prepoznali su vašu kvalitetu.
3: Naravno,
2: I uključili su se na neki način da vam je to jednostavno
3: upravo tako
2: bude omogućeno da proslavite. Jasno. Tako vani na toj velikoj sceni.
3: I mi se naravno zahvaljujemo svima na tome. I evo, revanširat ćemo se odličnom glazbom i dobrim ugođajem na koncertu.
2: Evo, za sve drage turiste koji će biti tamo i Puležane, normalno to je na forum, ulazi slobodan, može doći kako god hoće, biti ćete i stolica ako neko ne može stajati pa da može sjesti.
3: Da, stavit ćemo nešto stolica, čisto radi starije populacije i to, ali tamo su inače i, ne znam, 4-5 restorana okolo i to je obično bude. Ad Libitum inače svira, angažirani od strane turističke zajednice, srijedom sviramo na forumu. Mi nismo glasan bend u smislu da treštimo, de facto imamo jako slabo ozvučenje i mi smo tihi, jel? Malo nešto jači od Unplugged. Uglavnom tamo smo srijedom 10.6. i 18.8. ali hoću reći da svi ti restorani okolo su puni onda. Ljudi plešu po onim slobodnom dijelu, tako da svi su dobro došli.
2: Iskoristimo mi priliku da čujemo kako svirate. Ima jedan kompoziciran, jako poznati tingle tangle, ali ovo je tango. El Choclo. Poslušajmo.

0: svi volimo Istru.
1: El Choclo Tango, vraćamo se u studio, gost je Rudi Ergotić. Pričali smo prije o tim vječitim kompozicijama koje su predivne, koje su internacionalne, da, koje u stvari pozna cijeli svijet. Najveći tenor u povijesti čovječanstva kažu da je bio Enrico Caruso, moderni tenor. Uh-huh. Znači, da. Enrico je počeo pjevati kako se danas pjeva. I rekao je Enrico Caruso, koji je vrlo mlad i umro, je se potrošio, toliko se potrošio, nije uspio izdržati taj teret čovječanstva, bio je prvi koji je otvorio vrata svim drugim tenorima, da, da, da, koji danas postoje. I on je rekao, lako je pjevati lijepe pjesme. Uh-huh. I Enrico Caruso doista ima pravo, lako je pjevati i lako je svirati lijepe pjesme.
2: Da.
1: Tako da, evo Rudi, reci još, kakva je ta tvoja suradnja sa tim širokom paletom koji imaš, tih svih suradnika koje si nalazio, i oni tebe i ti njih, u sve te godine koje su prolazile. Te suradnje su jako lijepe u stvari, sa tim muzičarima koji su prošli kroz bend.
2: Pa evo, nama se desilo, ja mislim da si ti bio svjedok, svirali smo baš evo na forumu, kad je došao naš dragi prijatelj iz Makedonije, koji je glazbenik u Švedskoj i svira u Malmevu u operi, Blagoj Lamjov. Tako da i on jednostavno nam je prišao i kaže, jel bi ja mogao svirati s vama? Kako da ne?
1: Da.
2: Kako da ne? I naravno, drugi nastup
1: odmah. I nastalo je prijateljstvo.
2: Drugi nastup je odmah on svirao s nama.
1: A bilo je nešto i Pašta Šuta posle tog prijateljstva i tako nešto se je bilo događalo. Ili da je pala i kola, koja Pašta Šuta, mislim.
2: A da, naravno.
1: Da. El Choclo, a da mi sada poslušamo kako vi svirate mađarski ples.
2: A to je Brahms.
1: Da.
2: Mađarski ples broj 5.
1: Poslušajmo.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Evo, nakon Brahmsa i mađarskog plesa opet se vraćamo u studio. Rudi Ergotić, harmonikaš, harmonikaš je sa mnom u studiju i razgovaramo o 20 godina djelovanja Ad Libitum orkestra njegovog koji djeluje u Puli i u Istri. Što bi još mogli kazati, Rudi, vrijeme nam leti, mi jako lijepo pričamo i puno smo glazbe čuli. Što bi mogli kazati?
3: Ne znam, mogao bi navesti eventualno šta će čut ako dođu.
2: Ma ja bi, nek ostane to tajna.
3: Nek ostane tajna.
2: Nek ostane tajna, čuti će se najljepše kompozicije. Tako da naša publika bude malo i napeta, da ne smijemo sve kazati odmah. Samo nekoliko dana nas dijeli od toga.
3: Pa dobro, samo ću reći da će biti svakakve glazbe, znači bit će i fado, bit će sevdalinki, bit će evergreena, bit će svega će biti.
2: Evo, Rudi, još jedan put iskoristi tu priliku, vrijeme nam se polako bliži kraju, da još jedan put, ako nas netko slučajno je počeo tek sada slušati, da se zna o čemu se radi, kada će biti koncert, gdje će biti, u koliko sati.
3: Pa pričamo zapravo o jubilarnom koncertu Ad Libitum Orkestra koji slavi 20 godina postojanja i koncert će biti 1.7. ispred Augustovog hrama na Trgu Forum u 20 sati. Znači, to će biti ljeto, kao što je ljeto, a bit će...
2: Nadamo se da će biti lijepo vrijeme,
3: pa
2: da
3: neće ja
2: padati slučajno kiša ili kad je uvijek...
3: Nemoj ureć, molim te, nemoj biti...
2: Da, uvijek kad se to dešava vani, organizator uvijek strahuje i gleda, da, ko ribari, znaš kako ribari uvijek gledaju na more.
3: Da.
2: A pogotovo prije dok nije bilo satelita, ne, stalno su gledali na more, stalno na more.
3: Pa gledaj, mi se nadamo da će biti lijepo vrijeme. Bilo je dosta kiše, proljetos, pa onda napadalo se.
2: Da. Znači, što još moramo kazati o toj temi? Proslava 20 godina Ad Libituma. Evo, ja vam želim puno uspjeha i želim i da se nađemo i za još 10 godina. Kad budete slavili 30 godina.
3: Pa jedino mogu poručiti, ako netko želi da im sviramo na kakvoj fešti, na kakvoj godišnjici.
2: Kako mogu doći do tebe?
3: Pa nazvat telefonom, jednostavno.
2: Znači, Facebook profil Rudi Ergotić.
3: Da, dobro, onaj ko nema Facebook, mogu reći da
2: može
3: broj telefona kazati. 099-749-7930. To je broj telefona, slobodno neka se jave. Dogovorit ćemo se, ljudi smo.
2: Ja bih sada predložio da mi čujemo jedan od najpoznatijih čardaša na svijetu. Uh-huh. Ali je jako zanimljivo jer ga je napisao Napoletanac.
3: A, Vittorio Monti.
2: Vittorio Monti je napisao najpoznatiji čardaš na svijetu. I onda ovdje se vraćamo opet da kad sve mogući Bog dijeli talent, on ne gleda u oči, nego on ga daje.
3: Da.
2: Jer kako je moguće da je Napoletanac koji nije Mađari, koji nema u sebi taj čardaš, koji nije odrasao na tome, ali mu je sve mogući Bog dao veliki talent, toliko da Vittorio Monti napiše najljepši čardaš, valjda ga pozna cijeli svijet.
3: Da.
2: Poslušajmo Vittorio Monti, čardaš.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama, za tonskim pultom je Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Kalendarski prvi dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Što se u Puli nudi gostima? Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost tog univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki, Slavenka Drakulić. Sutra pretežno vedro ili sunčano vrijeme, temperatura do 35 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Danas je kalendarski prvi dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, kažu liječnici, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala procjenjuje se do utorka. U Parizu i okolicu je otkazani su neki sportski i kulturni događaj na otvorenom, a dio škola otkazao i nastavu idući tjedan. Na grčkom otoku Eubeji planuo je veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili važnu, odnosno vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ je o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
2: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
3: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
2: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke ATI iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
3: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
2: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
3: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
2: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pula je i ove sezone dobro posjećena. Centar grada u kojoj zimi živi tek stotinjak stanovnika, ljeti se pretvara u ponudu brze hrane, gumenih bombona, kineskih suvenira i jeftine robe za turiste. Marko Percan prošetao je glavnom starogradskom ulicom, provjerio što se nudi gostima te što na to kažu oni i domaći ljudi.
4: Brza hrana, gumeni bomboni, parfemi na litre, još malo brze hrane, još malo bombona, pa malo kineske plastike i za kraj plastične patke. Ovo se nudi u centru najvećeg grada najturističkije hrvatske regije.
5: Sve autentični suveniri i ponuda. Što na to kažu turisti, a što domaći?
6: Souvenirs and restaurants, beautiful.
7: We haven't searched for it so far, so...
8: Još nismo potražili suvenire, ali mislim da ćemo kupiti puno magneta.
5: Nudi li centar po tvom mišljenju nešto više od jeftine plastike i fast fooda?
9: Kao Puležan od dovoljno godina ne nudi. Sve gore i gore je, nama je sve teže i teže naš dobar kadar, izbjeć šumove u kadru.
4: Ljudi koji vode turizam grada s time se ne slažu. Ističu, centar nudi bogatu kulturnu ponudu. Direktorica TZ-a Pula Sanja Cinkopan-Korotaj.
10: Imamo i privatnih inicijativa novih kao što je Vinski muzej, imamo muzej maslinovog ulja, imamo Galerion koji je isto tako novi muzej koji prezentira Austro-Ugarsku baštinu, ali osim toga imamo niz događanja kulturnih i zabavnih po ulicama, trgovima.
4: Naravno da se u centru mogu vidjeti i Zlatna vrata ili Augustov hram, do kojeg vodi nedavno asfaltirana glavna starogradska ulica. No ugostitelji koji su ovdje generacijama kažu Pula može i mora bolje. Ugostitelj Denis Bimbašić.
11: Po meni je plastike i fast fooda previše, nema više obrta ili ti starih zanatlija, tako da u tom smjeru bi trebalo poboljšati po meni.
4: Brojke u turizmu odavno su sporedna tema. Prava tema, od Barcelone i Venecije do Pule, jest kako ljeti žive domaći. Ima li ljeti uopće za njih mjesta u centru? Novinar Zvijezdan Strahinja.
5: Živimo li u destinaciji ili u gradu?

0: mjesto prije dolaska Austro-Ugarske. Pitanje stoga za sve nas. Postaju li naši gradovi tek turističke kulise? I gdje je ta autentičnost o kojoj stalno slušamo?
1: Prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe, Fête de la Musique, pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Manifestacija se danas održava u više od 100 zemalja svijeta. Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. Ističu to u Hrvatskoj glazbenoj uniji. I Hrvatska se pridružuje mnogim zemljama koje obilježavaju Svjetski dan glazbe. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Evo što nam je pripremila Branka Muvrin.
2: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu. Javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
1: Pula u prvi dan ljeta i ove godine ulazi tradicionalnim koncertom Jednog ljeta u Puli, koji se održava od 2015. godine i nosi nazive po pjesmi pulskog dvojca Bruna Krajcara i Daniela Načinovića. Večera će se održati na Portarati s početkom u 21 sat i 21 minutu. Nositelj projekta, kantautor Bruno Krajcar, nastupit će uz Vedrana Vojnića, Maura Đorđija, Nikolu Milata, a posebno na gošće ovoga puta bit će pulska glazbenica Irena Đorđi. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u Amfiteatru na Srđu. A predvečer će sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupiti i u Arheološkom parku Vižula u Medulinu. Početak je u 20 sati i 27 minuta, ulaz je besplatan, a nakon Ane Rucner poslušajte i dojmove publike.
3: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
4: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnu glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
1: Yeah. Jučer je održan treći Pula Pride. Povorka je u 19 sati krenula prosvjednom šetnjom centrom Pule te prošla bez incidenata uz veliku podršku građana i građanki Pule i Istre koji su stali u svoje LGBTIQ plus sugrađane u borbi za jednaka prava. Prema procjeni organizatora iz udruge Proces u povorci je bilo 200

0: 100-tinjak sudionika. Organizatori poručuju da su Pula i Istra ponovno djelima pokazale da stoje iza vrijednosti prihvaćanja, solidarnosti i ljubavi, te da u potpunosti odbijaju diskriminaciju i govor mržnje. Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki, Slavenka Drakulić. Tekstovima i književnim dijelovima razotkrivala je bolne rane pojedinca i društva, analitički secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila i proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
1: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Fride Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
2: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
1: Pisala je i o smrti.
2: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
1: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati. Sport.
0: Najprije o svjetskom nogometnom prvenstvu izvijestit će Marko Šivak.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka u skupini F, pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv Obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
5: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
4: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
0: U sklopu dana općine Medulin danas se održava sportski dan u Pješanoj uvali. U 11 je sati u društvenom domu počeo turnir u stolnom tenisu. Na preuređenom sportskom igralištu u 19 sati igrat će se malo nogometni turnir naselja općine Medulin, dok je okupljanje ekipa predviđeno sat vremena ranije. Posjetitelji očekuje gastro okutak udruge Peška Fondo s besplatnom hranom. U tijeku je 31. međunarodni teniski turnir Smrikva Bowl. Na terenima pulskog teniskog kluba Smrikve 1957 nastupa više od 90 dječaka i djevojčica iz 50-ak zemalja sa 6 kontinenata. Turnir se smatra jednim od najprestižnijih iz kojega su proizašla brojna poznata teniska imena. A pred nama je završni četvrti dan četvrtog izdanja memorialnog malonogometnog turnira Dane Moravac. Večeras početkom u 18 sati na raspored redu su novi susreti.
3: Vrijeme.
0: Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 39%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 30, a u Pazinu 34 stupnja. More u Puli je gotovo 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, ponegdje uz porast na oblake koji može biti popraćen kišom i ponekim pljuskom s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar navečer i u noći okretat će na buru i jačati. Morat će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. A sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pukaće slabo do umjerena bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, morat će biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna temperatura sutra 35 stupnjeva. I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Florian Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
3: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednje gust na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u zoni radova u smjeru Rijeke kolona je duga oko 3 km. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Duža su čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Putnički je promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te pojedinim granicama sa Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
1: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
2: Vijesti.
0: Dvojicu Slovenaca ozlijedila je skupina napadača u Poreču. Jedan od napadnutih je maloljetan, objavila je policija. Izgred se dogodio u noći iz petka na subotu. Identitet nekoliko počinitelja već je utvrđen, a ostale iz skupine policija još traži. U zračnom luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
3: Nakon puno godina napokon smo ovu sezonu uspjeli zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač.
4: Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjedala.
3: Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
0: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu i bit će na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se igra u 1 u noći s utorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Ottawa, Norval, Hamilton i Toronto. Ondje će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor.
2: Vijesti.
0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. SAD na sastanku želi razgovarati i o iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej i iranski predsjednik Masud Pezeškijan kažu:
5: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali. Nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
0: Užas u Italiji. Troje mladih poginulo je u prometnoj nesreći, a još šestero ih je ozlijeđeno. Stradali su jutros blizu Milana u slijetanju vozila u kanal. Poginula su dvojica 17-godišnjaka i mlada žena. Ozlijeđeni su u dobi od 17 do 19 godina. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednji gust na većini cesta u smjeru mora te na cestama u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u zoni radova u smjeru Rijeke kolona je trenutno duga oko 3 km. Na većini ostalih cesta vozi se bez poteškoća, no zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Višesatna su čekanja zabilježena u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Promet putničkih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Hrvatsku, ali također i na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom i Crnom Gorom. Do 23 sata zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vam predstavlja, nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

francusko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
1: Sjedinjene države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: U jeku pregovora u Švicarskoj, američki predsjednik Trump ponovno je zaprijetio Iranu. Ako zatvore tjesnac, više neće imati državu. Njihovi pregovarači neće se niti vratiti. Preuzet ćemo tjesnac, rekao je u razgovoru za Fox News. Vulgarnim jezikom zaprijetio je novim udarima. Na svojoj je društvenoj mreži poručio.
1: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
0: Trump je na Truth Socialu komentirao i političku situaciju u Velikoj Britaniji. Poručio je da će premijer Keir Starmer dati ostavku te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. On sam poručio je da će učiniti ono što smatra da je u najboljem interesu za zemlju.
2: Vijesti.
0: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
3: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva suve zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Во всех дневах живления Радио Пула. Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Priča koja je nasmijala dvoje vrtičaraca, brata i sestru koji su se često ljutili, prigovarali i svađali, olakšava tešku i izazovnu interakciju među djecom korištenjem riječi i humora. Autorica Susan Perrow u svojoj knjizi Iscijeljujućih priča kod nas u nakladi Ostvarenja predlaže da djeca prilikom slušanja koriste riječi pjesmice i pokrete stupanja po podu i okretanja kako bi se preusmjerili ili promijenili ponašanje iz negativnog u pozitivno. Ljubek Bubek. Jednom davno živjeli su mali dječak i djevojčica u kući s mamom i tatom, ondje gdje planine dohvaćaju oblake na nebu. Dječak i djevojčica bili su jako bliski i obično su se zajedno igrali. Međutim, jednog dana, kad su bili ljutiti jedno na drugo, nestašna vila, koja je voljela bacati magične čari na ljude, pretvorila ih je u dvoje djece koja su se zvala Gunđalo i Gunđalica. Nakon što su dugo gunđali jedno na drugo, oboje su se umorili i bilo im je svega dosta. Zato su otišli svom prijatelju Ljubeku Bubeku, nadajući se da će ih on osloboditi gunđave čarolije. Ljubek Bubek živio je u njihovu vrtu, u jako lijepoj kući, obojenoj svim duginim bojama, s vratima koja su se otvarala samo uz pomoć magične rime. Gunđalo i Gunđalica znali su točno što treba reći.
4: Kakva grozna zbrka, luda zbrka na frka. Na igru ti izađi van, da te ne uđemo sad u stan.
3: Vrata su se otvorila i Ljubek Bubek poskočio je od radosti kad je ugledao svoje prijatelje. Bubek ih je odmah zagrlio. Oni su mu ispričali o svom gunđavom danu, a on ih je naučio magičnim riječima kojima se mogu riješiti gunđave čarolije.
5: Uh, ah, stupaj po podu, okreni se u hodu. Uh, ah.
3: Zajedno su izgovorili magične riječi, stupajući i okrećući se.
6: Stupaj po podu, okreni se u hodu.
3: Nakon toga gunđanje je nestalo, te su se zabavljali i igrali s Ljubekom Bubekom sve dok nije došlo vrijeme da krenu kući na večeru. Sljedeći tjedan pomažemo djeci u suočavanju s gubitkom ili bolešću bliskih osoba. Laka vam noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
7: Kad sam se rodil, dok sam nog trog bil, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženil, u tad sam prišao, u nike sam dobio, penzijun sam dočakao, u sedmana života Radio Pula.
8: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Istrafon.
1: Vi kao Gunjci Arkul nastupali ste po cijeloj Istri i nastupate. Osim Istre, di ste još sve bili? Evo, di su onako neki nastupi ke morate možda izdvojiti?
2: A, bilo je, stvarno bilo čudan nastup ili peh. Eto, bili smo dva bota u Buševcu, gore poli Zagreb, kada je evropska etnosmotra, gdje od Estonije do Portugala, gdje prihvajaju, i su nas dva bota klicali, jako lijepo je bilo gore. Nastupali smo u dvorani Vatoslav Lisinski, pred prepunom dvoranom. Mene je bilo tako lijepo, kad smo mi počeli s osu, nisu tamo da te tonski, kako kad su čuli koliko mi su pevali, sreći, ne treba vama nič. Ja sam baš gore Anka Vidalice sopa, što se jako iznenadio, dvorana Lisinski, vela dvorana, a Vidalice su tihe, ali kako sam ja tiše sopav, to je bio veći mjuk u dvorane, tako da se čulo po cijeli dvorane. Bili smo na Špancir feste u Varaždine, bili smo jedno, nekoliko boti, zadnji bo smo bili u Rumu na svjetskom prvenstvu diatonskih harmonika, Castelfidardo, u Slovenije, Mokronogu, Ahte Orglice, kaj imaju Anka u Slovenije taj susret usnih harmonika, kako oni rečaju Orglice. I po Istre stalno. Eto, drago mi je da smo bili i poli vas na nekoliko boti kao gosti, onda smjerno su mene pote ljudi fermevali i rekli, bilo je lipo, smo pošlišali, kada ćete biti

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljem položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
4: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
4: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
10: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa je ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igrače manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10. Ojerzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenorskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
13: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
12: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafo. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dani antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. in-music festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor in-music festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić.